0: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
1: Ja man!

Jy is ingeskakel by SFM op hierdie maandagochtend, so pas luister na Third Eye, Times Running Out on Me. Goeiemorgen van my Johan Lerm. Ons begin die dag in die week met Johannes 15 vers 9. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Een ding moet ons onthou. Ons kan niks doen om God meer lief te hê of minder lief vir ons te maak nie. God het ons onvoorwaardelik lief, net soos wat ons is. Sy liefde vir ons is niks anders as 'n geskenk aan elkeen van ons nie. Ek en jy word elke oomblik omring deur God se liefde, en hy verander nooit sy siening oor ons nie. Ons hoef nie hard te probeer om sy liefde te verdien nie. Ons kan nie. Hy het reeds alles vir ons gedoen deur sy seun, Jesus Christus. En ons kan hom dan net loof en prys daarvoor. Vader, baie dankie vir die groot liefde vir ons. Dankie Heer Jesus vir die prys wat u betaal het, om ons van u liefde te verseker. Amen.

0: Dis Elke Dreyer met Brand in My. Goeiemôre, maandagoggend, die 13de Julie. En ons begin met 'n paar aanhalings. Theodore Roosevelt het gesê, "Do what you can with what you have where you are." Ek dink dit is 'n lekker daarvan motto om net te dra in die lewe. Do what you can met wat jy het waar jy is. Nie meer nie, nie minder nie. En dan is dit, we don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. Dis George Bernard Shaw wat het gesê. Het Shaw is so waar, nee. Helen Keller het gesê, knowledge is love and light and vision. Mag jy baie liefde vandag ervaar. En doe wat jy kan, waar jy is met wat jy het. Volgende is het Bousie. Goeiemorgen.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: SFM weer.
1: Is heerlike winters weer soos net die Suid-Kaap kan wat verwag kan word. Ons begin in George Wilderness 9 die minimum 18 die maximum amper geen wind nie. Dan Mosselbaai en Hartenbos 11-19. Sonskyn weer. Oudtshoorn en De Rust 7 die minimum 19 die maximum. Riversdale en Stilbaai is dit 7-20. In Ladysmith 6 die minimum en dan is dit 20 die maximum en dan kyk ons in Pietermaritzburg Bay en Knysna 11 die minimum 19 die maximum. Sonskyn weer. Hy windspoed van reg deur die Suid-Kaap.
0: FM

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group One Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group One Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Hallo almal, ek is Leah en jy luister na SFM.
3: Wat

Ek het hier opskrifte in die landbouwereld, begin by landbou.com, daar gaan het oor landbouse winsmarge, en dis boere in verskillende sektore van die landbou, wat erg sukkel, sal beslis nou nie hiermee saamstem nie, of hulle sal hiermee verskil, maar die departement van landbou, se jongste historiese statistieke, wys dat die landbousektor sedert 1991 tot nou toe een gemiddelde winsmarge van 24,8% behaal het. Dan Boran SA, se eerste online veiling, 3 bulle, wat vir oor 1 miljoen rand op daai veiling verkoop is. Dis die hoofopskrifte dan by landbou.com. Ons gaan kyk by Marula Media, se landbousake. Daar is het FMD Response, SA, is ten gunste van Oukamp, en een skikkingsooreenkoms wat bereik is, en dan is daar ook een berig oor die wijnmeesteres, TV-reeks, wat terug is, en het is dan 6 wijnmakers, wat die mekaar meeding, dit is dan die hoofopskrifte, ook een lekker berig wat hulle daar het oor Rico, die skaap daar in die Modenaars Karoo wat weggeraak het so paar jaar gelede, 7 jaar gelede, mense wat hom toe nou teruggekry het, wat vir hom sorg, het hom geskeer, amper 31 kilogram se wol wat hulle vir hom afgehaal het, en hoe hy nou gelukkig aangaan, dit is lekker, lekker goed vol story daar. Dit is dan alles by Marula Media, so ons gaan by Netwerk 24, en ons kyk daar onder sake, sal jy landbou vind, daar is het 500,000 vloedwijnbottels is op die rakke, na Robertson se stormskade, dit is van Loofren se wyne, moet sê, ons het oor die naweek self ook so 'n paar brokkies gekoop met modder op, dit is dan die hoofopskrifte in die landbouwereld vanoggend, volgende is het ek en jy van Viljoen Retief,

0: Op skrifte in die koerant en dan vanoggend ons begin by die burger. Daar is het oor twee jong sportsterre wat oor die naweek of einde verlede week gesterf het. Eerste een is dan Lukobo Magwedeni, rugby speler wat daar in Frankryk daar op die oomblik sy rugby gespeel het en hy is daar oorlede, skaars 20 jaar oud, en dan is het die sokkerspeler Jaden wat ook dan oorlede is. En wat nog bevallig gespeel het by die wereldbeker is Jaden Adams. Dan is daar ook 'n berig oor skietery in Malmesbury, 2 dood, 7 beseer, en dan 'n adjunkminister wat die vordering loof by die Clan William Dam. David Maglobo, die adjunkminister van water en sanitasie, het woensdag na besoek lof uitgespreek oor die goeie vordering en mylpale wat behaal is by die verhoging van die Clan William Dam in die Wes-Kaapse Wal. Het is dan in die burger. In die beeld vanoggend, die skuiling van haweloses, die toekoms onseker, na Gauteng die finansiering daarvoor staak, ay toch. En dan is daar ook 'n berig oor Rian, wat sy stilte verbreek, oor wat gebeur het by sy huis, so paar weke gelede, dis Rian van Heerden. Hy het sy stilswye verbreek oor die beweerde gebeure, wat so 6 maande gelede moontlik tot 'n tragiese dood van 'n 21-jarige man in Centurion gelei het. In die Volksblad vanoggend is het vermiste Kimberley man na 3 dae dood by sy huis aangetref, en dan is het ook bittersoet oomblik toe Gerben Kamfer 76, Gerben Kamfer, laaste keer in Bloemfontein op die verhoog verskyn het. Dit is jou hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Volgende is, we made it.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Sibo!
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Hallo Mosselbaai, ek kom van ons Dannebaai die aansluiting wat begin besig raak. Verder lyk dit redelik vry vloeiend daarin. Vanaf Dannebaai, as jy ook vanaf Hartenbos, is dit besig waar jy afdraai van Hartenbos self van die N2 na die R102 en dan daar in Voorbaai waar jy afdraai. Maar die R102 toe is besig daar ook by die verkeerslichte daar onder by die inkopiesentrum daar. Dan Grootbrak, vry vloeiende verkeer. As jy gaan deur na George se kant toe inkomend vanaf Wildernis, lyk dit nog goed. Maar op Blysnaweg begin het besig raak, vooral na die treinbrug. Deur Heatherlands is het daar by Witfontein pad se sirkel is het besig. En dan is het onder by Hope York en die R102 ook besig by die sirkel. Dit is die paai op die oomblik. Some people's kids. En dit is van Dave Barnes van ons volgende luister. Onthou so 10 voor, kyk ons na verjaarsdag.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM

0: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
3: Oh, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: het hy kaptein Jean-Luc Picard het hy gespeel. En dan is het die verjaarsdag van Cheese Marin. Cheese Marin. Hy is in Los Angeles gebore, word 80 jaar oud. Hy het in die humoristische skits het hy gespeel, saam met sy partner Tommy Chong, so was het Cheese and Chong. Sy films waar hy gespeel het, Lion King het hy stem gedoen, hy was in Spy Kids, en he also voiced Ramon in a 26 Disney film Cars. Dit is dan ons bekende mense wat vandag verjaar, as het jou verjaarsdag is, mag dit een wonderlike dag verder wees, en hoop jy kan het vier, saam met jou familie en jou vriende.
1: Jou streek, jou frequentie, jou muziek. SFM.

Kyk na verjaarsdag, begin Harrison Ford, hy word 84 jaar oud. Ja, Harrison Ford, gebore 1942. Iconic actor, onder andere Blade Runner, waarin hy gespeel het 1982. Hy was Han Solo in die Star Wars films. Indiana Jones het hy ook gespeel. Dan is dit ook die verjaarsdag vandag van die acteur Patrick Stewart. Hy word 86 jaar oud. Natuurlijk in Star Trek

0: neus na, draai ek af, nou kan ek qua pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Die waarnemende polisieminister waarskei teer bende geregtigheid. Meer as 53.000 buitelandse burgers is verwerk vir deportasie en repatriasie en die Vrystaat is uitgewys as die swakste provinsie in terme van munisipale bestuur.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Ferios Tsalia, waarskei dat bende geregtigheid onaanvaardbaar is en voeg by dat slegs die staat die kapasiteit het om die wet in Suid-Afrika af te dwing. Tsalia het gepraat tydens die interministeriële komitee oor migrasie se media-inligting sessie. Hy sê hoewel burgers die reg het om griewe en bekommernisse uit te spreek, moet hulle in ooreenstemming met die wet optree. Tsalia sê owerhede het minder optogte gesien sedert die teen-immigrasieproteste op 30 Junie, maar sommige dade van skare aanranding het na vore gekom.
3: We call on our citizens to provide information. Where such information is provided, the police have a duty to implement the law, to arrest, and where appropriate, to bring people to court. This kind of vigilante activity is much more difficult to police. It's often spontaneous, very difficult to predict, and it occurs on a decentralized basis. So while we have a commitment to ensure that the law is enforced, enforcement of the law will not always be perfect.
2: Die minister van Justisie, Mameluke Okubai, sê owerhede het 53.449 buitelandse burgers verwerk vir deportasie en repatriasie. Sy het onthul dat Malawiese burgers die grootste groep uitmaak, gevolg deur Zimbabweërs en Mosambikers. Okubai het 'n opdatering gegee oor die regering se vordering met die aanspreek en bestuur van migrasieverwante sake. Sy sê meer as 2600 mense is gerepatrieer na lande buite die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap streek. Kubaye voeg by dat 4898 ongedokumenteerde buitelandse burgers verlede maand gedeporteer is, insluitende 1929 Malawiërs.
4: Lastly, for the period of 14 June 2026 to 8 July, a total of 2801, which composes of 910 Malawi nationals, Zimbabweans 903, Mozambicans 755, Lesotho 187, which have been confirmed for deportation. You remember with the deportation, they must appear before a court with a magistrate processing them across the country, and therefore these are the numbers in terms of the deportation.
2: Dat Kaapstad sê die vraag na sy wetstoepassingsbeleidsdiens oorskry nou die beskikbare hulpbronne. Die metro het verlede jare by komende 100 miljoen rand in die diens toegeken, terwyl versoeke vir begeleiding met meer as 220% tot sowat 890 oproepe per maand toegeneem het. Die meeste versoeke kom van departemente wat hoofsaaklik munisipale dienste lewer. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse polisie diens en die nasionale vervolgingsgesag om bedreigings teen openbare amptenare te prioritiseer. Meer as 400 openbare vervoeroperateurs in Gauteng kan hulle bedryfslisensies verloor as hulle nie teen 14 Augustus dit afhaal nie. Die Gautengse departement van paaie en vervoer sê die uitstaande lisensies behoort hoofsaaklik aan minibustaksies en skoolvervoeroperateurs. Die departement het sedert November verlede jaar meer as 2000 bedryflisensies uitgereik om die agterstand uit te wis en nakoming te verbeter. Operateurs wat die sperdatum misloop sal moontlik die aansoekproses van vooraf moet begin. In rugby, Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê is verlig dat sy span kon leer tydens hulle oorwinning, nadat 'n aansienlike gewysigde Springbok-span Skotland met 42-28 geklop het. Erasmus sê die wedstryd was 'n waardevolle toets vir 'n groep van 12 spelers met minder as 10 toetswedstryde agter die blad. Intussen glo die Springbok-vroue-afrigter Swyse de Bruin dat sy span beduidende vordering gemaak het nadat hulle die reeks van 2 toetse met die VSA gelykop gespeel het. Saterdag nederlaag gelei van 26-19. De Bruin het 'n uitgebreide groep van 49 spelers vir die res van die seisoen aangewys, terwyl die span voorberei vir 'n toer na Fiji, 'n toets teen Nieu-Seeland, 15-tal, en dan ja, Europa toe vir 'n 2-jaar eindwedstryde teen Ierland, en wat dan daarna sal volg in Kaapstad. Geldsake. Goud verhandel teen $4,057.80 per fyn ons. Brent 3 olie kos $79.13 per vat. Die rand verhandel teen R16.29 teen Amerikaanse dollar. R18.68 teen die euro en R21.93 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
5: My tune is klaar. Ek plak my amp uit. Ek sê al my goodbyes. En ek weet het is tyd. En dis hoe ek groet. Voel dat ek moet. Auwe.
6: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM.
5: Salanigatle, goodbye Marai. Tot weer

0: die SFM-span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam jou huis toe. Stroom online via sfmstreek.com.
1: Dis hoe ek groet. Voel dat ek moet. Auwe.
2: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing. SFM weer.
3: As heerlike winters weer soos net die Suid-Kaap kan, wat verwag kan word, ons begin in George Wilderness 9, die minimum 18, die maximum amper geen wind nie, dan Mosselbaai en Hartenbos 11-19, sonskyn weer. Oudtshoorn en De Rust 7, die minimum 19, die maximum Riversdal en Stilbaai is het 7-20. In Ladysmith 6 die minimum en dan is het 20 die maximum en dan kyk ons in Plettenberg Baai en Nuisna 11 die minimum, 19 die maximum, sonskyn weer. Hy windspoed van reg deur die Suid-Kaap.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing inkomend vanaf Wildernis. Lyk dit nog redelik vry vloeiend. Dis op Nysnaweg besig. So van na die treinbrug veral daar op Nysnaweg in na George Sentraal. By Hedelins verby op die N12 sit daar by die George Hospitaal verby waar dit begin besig raak om die sirkel. En by die lughawe is dit vry vloeiend. Groot brak lyk goed, so klein brak. Ons beweeg deur na Mosselbaai, kom in van Dannebaai se kant af. Dannebaai T-aansluiting is besig inkomend. En nou lyk het redelik goed, en as jy inkom van af Hartenbos se kant af, is dit waar jy afdraai daar by Garden Walk Mall, is dit besig op van die N2 af na die R102, is ook besig as jy afdraai daar by voor.
0: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Nederpunt 1 104.1 SFM.

0: Het van de feiten met die ander ou, ons kyk na internationale dag wat ons vier, is International Rock Day. Where would we be without rocks? Go on a rock hunt and see how many different kinds you can find. Hoe kom nie? Jy kyk klippies al by die huis wat van jou. Interessante kleren en so. En ons allemaal hou maar van een klippie. Misschien een diamant klippie of een safir of so ietsiekie. Rubijn. So ja, dit is dan internationale dag vir klippies. Dit is ook dan vandag is het internationale beans day. So dit is die typische bone wat jy koop in die blikkie. Die dag vandag. Dit is jou beans. Dan is het ook embrace your geekness day. So as jy bykie van die geek is, jy weet jy, jou van feite, geskiedenis en sekere goed opsoek op die internet en jy weet hoe om waarom die rekenaar aan te sit en af te sit, dan jy weet, dit is jou dag vandag. Lekker. Dit is dan die internationale dag wat ons vier. Maak een van
1: 90.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Linda Neskova het haar eerste Grand Slam titel verower deur Karolina Mukova met 6-2, 5-7, 6-3 in die Wimbledon finaal te verslaan, nadat sy herstel het van 'n teleurstelling om 5 wedstrydpunte in die tweede stel te vermors. Intussen het Alexander Zverev beloof om Jannik Sinner en Carlos Alcaraz vir die grootste titels uit te daag, nadat hy die mansfinaal teen die wêreldnommer 1 Sinner in 4 stelle verloor het. In spite van die nederlaag, sê Zverev om sy eerste Wimbledon finaal te behaal en die Franse Ope te wen, om oortuig dat hy die gaping op die wêreldse voorste speler sluit en gereed is om vir die top ranglys mee te ding. Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hy was verlig dat sy span kon leer tydens sy oorwinning, nadat 'n aansienlike gewysigde Springbok-span vir Skotland met 42-28 op Loftus-Versfeld geklop het. Erasmus sê die wedstrijd was 'n waardevolle toets vir 'n groep wat 12 spelers met minder as 10 toetswedstrijde agter die blad ingesluit het. Intussen glo Springbok vroue afrigter Swyse de Bruin dat sy span beduidende vordering gemaak het nadat hulle die reeks van 2 toetse teen die VSA gelyk opgespeel het, ten spyte van Saterdag se 26-19 nederlaag. De Bruin het 'n uitgebreide groep van 49 spelers vir die res van die seisoen aangewys, terwyl die span voorberei vir 'n toer na Fiji, 'n toets teen Nieu-Seeland, WXV-wedstrijde in Europa en 2 jaareindwedstrijde teen Ierland in Kaapstad. En die Suid-Afrikaanse middelveldspeler Jaden Adams is op die ouderdom van 25 oorlede met die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, wat sy afsterwe as 'n groot verlies vir die land se sokkergemeenskap beskryf het. Adams het Bafana Bafana by die wêreldbeker verteenwoordig waar hy in al 3 groepwedstryde gespeel het toe Suid-Afrika vir die eerste keer die ronde van 32 gehaal het, met FIFA-president Gianni Infantino onder diegene wat hulde gebring het. Die Weskaapse polisiewoordvoerder FC van Wyk sê omstandighede rondom die voorval word steeds ondersoek. En daarmee die einde van die oggendsport.

Ons kon nou met Maak of Breek. Nou, gister was ons op die paaie, gesien baie mense wat terugkeer vanaf die Suid-Kaap, daarna Kaapstad se kant toe ensovoorts, so baie mense wat klaar is met hulle vakansie. Daar is nog een week van skoolvakansie oor. As jy kinders by die huis gehad het, is jy seker nou al raad op oor wat anders om te doen. Ek het 'n bietjie gesien mense wat hierdie Disney on Ice gaan kyk het. Bietjie gemoun oor jy betaal nou reeds redelik duur vir die kaartjies, dan nog op jou pad soontoe moet jy verby al die stalletjies stap met heerlike interessante goedjies en dan verkoop dit vir ontsettend duur. Net 'n voorbeeld is, mense moes R250 betaal vir popcorn, vir springmielies, vir 'n bak springmielies, R250. So dit gee net vir jou 'n idee. So jy wil nie eens weet wat die speelgoed of die ander goedjies gekos wat hulle so verkoop het nie. Hulle het gesê is nou redelik onregverdig, jy weet die kaartjies kos jou alreeds so duur, jy moet daar uitkom en dan virgel jou nog met sulke goed ook. Nou ja, dit is seker maar dit werk, vakansies, kinders, dan sien ander mense net geld. Tjinga tjinga tjing. Volgende is dit Elvis Blues, Al wat ek weet.

0: Verbaai en Dias. En like 'n klein brak, vry vloeiend groot brak, besig daar by R102 voor die dekke verby en dan voor daai Southern Cross groot sirkel is dit besig. As jy inkom van 'n wildernisse kant af, redelik vry vloeiend, dis wel Nysna weg wat besig is van Lorry Park se kant af regdeur deur Hendrelands is op die oomblik vry vloeiende verkeer onder
1: jou streekstasie SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het Vrydag met 0.79% versterk en het gesluit op 110.355 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 0.29%, die S&P 500 het versterk met 0.42% en die Dow Jones het met 0.29% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.24% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.15% gestyg en die DAX in Duitsland het met 0.2% in die rooi gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 2.4% laer, die Shanghai in China is 2.11% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.08% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,057 per fyn ons, platinum teen $1,602 per fyn ons en Brent olie verhandel tans teen $79.75 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. 'n Dollar kos jou tans R16.38, 'n pond R21.92 en 'n euro R18.68. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer vir nie.

0: blijft na, draai ik af. Nou kan ik qua pas, die in die berg. Dis erg graag, ruim het le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM. SFM Nuus hooftrekke.
2: Die waarnemende polisieminister waarskei teer bende geregtigheid. Meer as 53.000 buitelandse burgers is verwerk vir deportasie en repatriasie en die Vrystaat is uitgewys as die swakste provinsie in terme van munisipale bestuur.
1: SFM Nuus.
2: Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Ferios Tsalia, waarskei dat bende geregtigheid onaanvaardbaar is en voeg by dat slegs die staat die kapasiteit het om die wet in Suid-Afrika af te dwing. Tsalia het gepraat tydens die interministeriële komitee oor migrasie se media-inligting sessie. Hy sê hoewel burgers die reg het om griewe en bekommernisse uit te spreek, moet hulle in ooreenstemming met die wet optree. Tsalia sê owerhede het minder optogte gesien sedert die teen-immigrasieproteste op 30 Junie, maar sommige dade van skare aanranding het na vore gekom.
3: We call on our citizens to provide information. Where such information is provided, the police have a duty to implement the law, to arrest, and where appropriate, to bring people to court. This kind of vigilante activity is much more difficult to police. It's often spontaneous, very difficult to predict, and it occurs on a decentralized basis. So while we have a commitment to ensure that the law is enforced, enforcement of the law will not always be perfect.
2: Die minister van Justisie, Mameluke Okubaye, sê owerhede het 53.449 buitelandse burgers verwerk vir deportasie en repatriasie. Sy het onthul dat Malawiese burgers die grootste groep uitmaak, gevolg deur Zimbabweërs en Mosambikers. Okubaye het 'n opdatering gegee oor die regering se vordering met die aanspreek en bestuur van migrasieverwante sake. Sy sê meer as 2600 mense is gerepatrieer na lande buite die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap streek. Okubaye voeg by dat 4898 ongedokumenteerde buitelandse burgers verlede maand gedeporteer is, insluitende 1929 Malawiërs.
4: Lastly, for the period of 14 June 2026 to 8 July, a total of 2801, which composes of 910 Malawi nationals, Zimbabweans, 903 Mozambicans, 755, Lesotho, 187, which have been confirmed for deportation. You remember with the deportation, they must appear before a court with a magistrate processing them across the country, and therefore these are the numbers in terms of the deportation.
2: Dat Kaapstad sê die vraag na sy wetstoepassingsbeleidsdiens oorskry nou die beskikbare hulpbronne. Die metro het verlede jare bykomende 100 miljoen rand in die diens toegekend, terwyl versoeke vir begeleiding met meer as 220% tot sowat 890 oproepe per maand toegeneem het. Die meeste versoeke kom van departemente wat hoofsaaklik munisipale dienste lewer. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Nasionale Vervolgingsgesag om bedreigings teen openbare amptenare te prioritiseer. Meer as 400 openbare vervoeroperateurs in Gauteng kan hulle bedryfslisensies verloor as hulle nie teen 14 Augustus dit afhaal nie. Die Gautengse departement van paaie en vervoer sê die uitstaande lisensies behoort hoofsaaklik aan minibustaksies en skoolvervoeroperateurs. Die departement het sedert November verlede jaar meer as 2000 bedryflisensies uitgereik om die agterstand uit te wis en nakoming te verbeter. Operateurs wat die sperdatum misloop sal moontlik die aansoekproses van vooraf moet begin. In rugby, Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hy is verlig dat sy span kon leer tydens hulle oorwinning, nadat 'n aansienlike gewysigde Springbok-span Skotland met 42-28 geklop het. Erasmus sê die wedstryd was 'n waardevolle toets vir 'n groep van 12 spelers met minder as 10 toetswedstryde agter die blad. Intussen glo die Springbok-vroue-afrigter Swyse de Bruin dat sy span beduidende vordering gemaak het nadat hulle die reeks van 2 toetse met die VSA gelykop gespeel het, Saterdag nederlaag gelei van 26-19. De Bruin het 'n uitgebreide groep van 49 spelers vir die res van die seisoen aangewys, terwyl die span voorberei vir 'n toer na Fiji, 'n toets teen Nieu-Seeland, 15-tal, en dan na Europa toe vir 'n 2 jaar eindwedstryde teen Ierland en wat dan daarna sal volg in Kaapstad. Geldsake, goud verhandel teen $4,057.80 per fyn ons, Brent 3 olie kos $79.13 per vat, die rand verhandel teen R16.29 teen Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.93 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.

0: SFM weer.
1: As heerlike winters weer soos net die Suid-Kaap kan, wat verwag kan word, ons begin in George Wilderness 9 in die minimum 18, die maximum amper geen wind nie, dan Mosselbaai en Hartenbos 11-19. Sonskyn weer. Oudtshoorn en De Rust 7 die minimum 19, die maximum Riversdal en Stilbaai is het 7-20. In Ladysmith 6 die minimum en dan is het 20 die maximum en dan kyk ons in Plettenbergbaai en Nuisna 11 die minimum 19 die maximum sonskyn weer. Hy windspoed van reg deur die Suid-Kaap so tussen 3 en 8 km/h.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
4: SFM, betowerende klanke.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Van Mosselbaai en ons begin van Dannebaai af op die Louis Fourie inkomend Hyderrand extension nog besig en die twee groot aansluitings in Hyderrand self. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit besig deur Byview voorbaai en Dias voordat opklaar daarna Santos se kant. Toe Kleinbrak vryvloeiend Grootbrak lyk goed, dis besig by die lughawe op die R404 van Fancourt se kant af by daai kruising. Dan as jy inkom vanaf Wildernis af na George se kant en na die pad gevirk het, is dit besig op Nysna weg daar van Lavalia Lurie Park se kant af reg deur. As jy deurkom Headlands, is dit vryvloeiende verkeer. Is op die N12 daar en dan is dit besig by York Hope in die R102 onder by die Drie Susters sirkels.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.

0: Ek sien so 'n nuus daar oor die naweek het 'n berigting gekom van 'n vroue Vietnamese vrou wat toe nou 'n Afrikaanse braai bygewoon het. En dis toe nou so al 1:30 die oggend en sy sê die vleis is nou eers op die vuur gesit. Nou ja, ek het al geleer in my lewe, dis nog maar so. As jy so 'n braai gaan bywoon, ek stop maar voor die tyd, kry vir my so 'n ou wegneem burgertjie of iets om die gap te vul voor ek daar aankom, want mens weet nooit, dis soos die lotto speel. You just don't know wanneer die mense die vleis op die vuur gaan sit nie. Miskien maar 'n bietjie meer beter reëls daarom kom. Een of ander tyd. Gepraat van beter reëls. Ek sien winter en asiasie, hy is al reeds 7 in die Oos-Kaap. Dit is tyd dat daar ordentlike reëls hier rondom kom. Ek kan nie dink aan 'n ander voorbeeld hiervan in Suid-Afrika waar daar operasie gedoen aan mense gesny word en is nie
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Linda Neskova het haar eerste Grand Slam titel verower deur Karolina Mukova met 6-2, 5-7, 6-3 in die Wimbledon finaal te verslaan, nadat sy herstel het van 'n teleurstelling om 5 wedstrydpunte in die tweede stel te vermors. Intussen het Alexander Zverev verloof om Jannik Sinner en Carlos Alcaraz vir die grootste titels uit te daag, nadat hy die mansfinaal teen die wêreldnommer 1 Sinner in 4 stelle verloor het. In spite van die nederlaag, sê Zverev om sy eerste Wimbledon finaal te behaal en die Franse Ope te wen, om oortuig dat hy die gaping op die wêreldse voorste speler sluit en gereed is om vir die top ranglys mee te ding. Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hy was verlig dat sy span kon leer tydens sy oorwinning, nadat 'n aansienlike gewysigde Springbok-span vir Skotland met 42-28 op Loftus Versveld geklop het. Erasmus sê die wedstrijd was 'n waardevolle toets vir 'n groep wat 12 spelers met minder as 10 toetswedstrijde agter die blad ingesluit het. Intussen glo Springbok vroue-afrigter Swyse de Bruin dat sy span beduidende vordering gemaak het nadat hulle die reeks van 2 toetse teen die VSA gelyk opgespeel het, ten spyte van Saterdagse 26-19 nederlaag. De Bruin het 'n uitgebreide groep van 49 spelers vir die res van die seisoen aangewys, terwyl die span voorberei vir 'n toer na Fiji, 'n toets teen Nieu-Seeland, WXV-wedstrijde in Europa en 2 jaareindwedstrijde teen Ierland in Kaapstad. En die Suid-Afrikaanse middelveldspeler Jaden Adams is op die ouderdom van 25 oorlede met die minister van sport, kuns en kultuur Gayton McKenzie wat sy afsterwe as 'n groot verlies vir die land se sokkergemeenskap beskryf het. Adams het Bafana by die wêreldbeker verteenwoordig waar hy in al 3 groepwedstryde gespeel het toe Suid-Afrika vir die eerste keer die ronde van 32 gehaal het met FIFA-president Gianni Infantino onder diegene wat hulde gebring het. Die Weskaapse polisie woordvoerder FC van Wyk sê omstandighede rondom die voorval word steeds ondersoek. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op S.

0: Kiss FM. Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: graag.
1: Hierdie Sokker die Wereldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer reise nie, nommer 1 vir 'n rede. Engeland en Argentinië sal woensdag in Atlanta in die Wereldbeker halfwedstryd ontmoet nadat hulle onderskeidelik Noorwe en Switserland geklop het, terwyl Frankryk teen Spanje in die andere laaste 4 wedstryd môre aand om 9:00 teekom met die wenners wat na die eindstryd op 19 Julie deurdring. Argentinië jaag agter in volgende Wereldbeker titels na, terwyl Engelandse Jude Bellingham en Harry Kane daarop sal mik om die nasie se 60 jaar lange wag vir 'n groot trofee te beëindig. Intussen het die Argentijnse klub Boca Juniors hulde gebring aan een van die klub se grootste ikone op dieselfde dag toe Argentinië en Engeland al plekke in die halfwedstryd bespreek het. Die voormalige Argentijnse kaptein Antonio Ratten is op die ouderdom van 89 oorlede. Ratten het 34 keer vir Argentinië uitgedraf, insluitend die Wereldbeker toernooie van 1962 en 1966. Hy het een van sokker se mees onvergetelike wereldbeker figure geword na sy omstrede uitsetting in die kwart eindstryd teen Engeland op Wembley in 1966, 'n voorval wat later bygedraai het tot die instelling van rooi en geel kaarte by die toernooi in 1970. Engeland het Noorwe met 2-1 geklop na ekstra tyd danksy 2 doele van Bellingham, terwyl Noorwe met trots vertrek na 'n historiese veldtog ten spyte van hul protes oor 'n omstrede gelykmaker. Noorwees africhter Stolle Sorbake nou vol dat die bal 'n oorhoofse kamera kabel getref het en spuite daarvan dat FIFA sê dat balsensor data geen bewyse van enige kontak bevind het nie. Sorbake het die scheidsrechter sy verduideliking aanvaar dat hy nie die voorval gesien het of bevestiging van ambtenare ontvang het nie, maar bly oortuig dat die bal van koers verander het nadat dit die kabel getref het. Die Noorwe africhter het ook geweier om oor ander omstrede besluite te praat, insluitend 'n afgekeerde doel, en erken dat sy span voordeel getrek het uit gunstige beslissings teen Brasilië in die vorige ronde en erken dat sulke oomblikke deel van sokker is. Hierdie Sokker Wereldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za. 104.1

0: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webbycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. Opsoek na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Dis WeBuyCars, die maklike manier om te koop of verkoop.
1: 24/7 SFM.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Musiek op sy beste, net hier op

0: in Bangkok, Thailand. Dit was laat gisteraand. Die brand het baie vinnig versprei, het die plafon bereik. Rook in asemhaling was waarskynlik die hoofsaak van die sterftes. Minstens 22 van die 63 beseerdes is in 'n kritieke toestand. Aan 10 mense is Sondag in die Meksikaanse deelstaat Jalisco dood nadat 'n vragmotor en verskeie voertuie vasgejaag het wat op 'n vroeëre ongeluk gereageer het. Joch. En dan kyk ons verder deur en sien die dodetal daar in Venezuela as gevolg van die aardbewing het gestyg tot 4500. Hulle praat van 16000 mense wat beseer is. En dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Maak elke dag 'n

0: Mossel Bay 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die IDAK hoof verskyn vandag by die Madlanga kommissie. Die waarnemende polisieminister waarsku teen bendegeregtigheid en Oos-Kaapse polisie hersien die uitspraak oor die Enyo Benny Tavern geregtelike doodsondersoek.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die hoof van die nasionale vervolgingsgesag, so ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAK, Andrea Johnson, verskyn vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek. Nou die kommissie het vroeër beweringe gehoor dat getuie O en die valke beamptes Kobus Roelofse en Mark McLean dat Johnson by 'n ondersoek na die geskorste hoof van misdaadintelligensie generaal Firos Khan ingemeng het. Klagte hou verband met die beweerde intimidasie en aanranding van brigadier Leonora Petle. Getuies beweer ook Johnson het die vertroulike klagte bekom en met Khan gedeel voordat hy ondervra is. Die waarnemende minister van polisie, Firos Tsatsalia, waarsku dat bendegeregtigheid onaanvaarbaar is en voeg by dat slegs die staat die kapasiteit het om die wet in Suid-Afrika af te dwing. Tsatsalia het gepraat tydens die interministeriële kommissie oor migrasie se media-inligting sessie. Hy sê hoewel burgers die reg het om hulle griewe en bekommernisse uit te spreek, moet hulle in ooreenstemming met die wet optree.
2: We call on our citizens to provide information. Where such information is provided, the police have a duty to implement the law, to arrest, and where appropriate, to bring people to court. This kind of vigilante activity is much more difficult to police. It's often spontaneous, very difficult to predict, and it occurs on a decentralized basis. So while we have a commitment to ensure that the law is enforced, enforcement of the law will not always be perfect.
1: Die polisie in die Oos-Kaap het gevra vir tyd om die uitspraak oor die Enyo Benny Tavern geregtelike doodsondersoek behoorlik te bestudeer. Die Kugompo streekshof het onlangs sy bevindinge gelewer oor die dood van 21 jong mense by die taverne in 2022. Dit het bevind dat prima facie bewyse is wat die voormalige taverne eienaars, 'n provinsiale drankraad ambtenaar, 'n polisiebeampte en 'n voormalige uitsmyter impliseer. 'n Woordvoerder brigadier Nombuntu Kantana sê hulle beskou die voorval in 'n uiters ernstige lig.
3: Once that process is complete, we will be able to engage meaningfully on the contents and determine the appropriate way forward, including any internal actions or broader policy considerations that may be required. The SAPS remains committed to the rule of law and to transparency. We will issue a comprehensive response as soon as we have concluded our legal review and internal consultations.
1: Dat Kaapstad sê die vraag na sy wetstoepassingsbegeleidingsdiens oorskry nou die beskikbare hulpbronne. Die metro het verlede jaar bykomende 100 miljoen rand aan die diens toegeken, terwyl versoeke vir begeleiding met meer as 220% tot sowat 890 oproepe per maand toegeneem het. Die meeste versoeke kom van departemente wat noodsaaklike munisipale dienste lewer. Die burgemeesterskomitee het vir veiligheid en sekuriteit JP Smith toe nou beroep op die Suid-Afrikaanse polisie diens en die nasionale vervolgingsgesag om bedreigings teen amptenare te prioritiseer. Suid-Afrika se ouerskap verlofstelsel staan voor groot veranderinge nadat die konstitusionele hof beslis het dat die huidige verlofbepalings vir verskillende ouers ongrondwettig is. Die wysigingswetsontwerp op arbeidswetgewing stel 'n eenvormige ouerskap verlofstelsel met gelyke toegang vir gekwalifiseerde ouers voor. Indien albei ouers in diens is, sal hulle 4 maande en 10 dae verlof deel, terwyl 'n enkel werkende ouer op 4 maande geregtig sal wees. Die hof se intussentydse bevel is reeds wetlik bindend en werkers word aangeraai om hulle beleid dienooreenkomstig aan te pas. Dis nou werkgewers verskoon tog. Ons kyk verder na rugby. 'N Nuwe kampioen vir die Kaling Currie-beker Eerste Divisie sal gekroon word nadat die Griffins nie vir die halfeindstryd kon kwalifiseer nie. Die Dutchshire SVD Eagles sal as gasheer vir die Leopards optree, terwyl Oostelike Provinsie teen die Valke in volgende naweek se uitspeelwedstryde te staan kom. Die Eagles het bo aan die punteteler geëindig met 22 punte, dis in spite van 'n opwindende tuisnederlaag van 52-45 teen Oostelike Provinsie. wat tweede geëindig het. Die Valke het die derde plek verseker met oorwinning van 34-19 oor die Griffins en die Leipards het die laaste half-eind strydplek ingeneem deur die Grens met 17-14 te klop. In geldsake, goud verhandel teen $4,054, 53 cent per fyn ons, Brent ruolie kos $79, 24 cent per vat. Die rand verhandel teen R16, 38 cent teen Amerikaanse dollar, R18, 68 cent teen die euro en R21, 92 cent teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: Langkloof 104.1

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig te Vriesstreek vir vandag. Mosselbaai sonnig tot gedeeltelik bewolk 11 op tot by 'n maksimum van 18. Meestal sonnig in George 9-19. Nou is nou so'n bietjie wolke, dan raak hy sonnig 7 op tot by maksimum van 20. Ook 7 op tot by 20 vir Oudtshoorn met heeldag lange sonskyn. Uniondale 27, so'n bietjie wolke en dan raak hy sonnig. Albertina en Stilbaai begin op 'n 7, gaan na 21. Meestal sonnig. Riversdal 7:22 met briljante sonskyn en laastens meestal sonnig in Plet. Begin op 12, draai by 20 grade Celsius.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
0: SFM.

0: Ellie Goulding, Summer Terrace Riley en Powerful. Nou ja, goeiemôre en welkom by jou maandag, die 13de dag van Julie 2026. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek gehad. Jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny, ek hou jou geselskap vir die grootste deel van hierdie oggend tot hier in die omgewing van 12:00. Ek het 'n bietjie later 'n spesiale gas in die ateljee, maar ek vertel jou meer in verband daarmee. So 'n bietjie later.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Elvis is seën. Trane rol soos wyn. Nou kom ons kyk hoe lyk omstandighede in om langs die water hier in Mosselbaai. Dit is oop lug op die oomblik, clear skies soos die Engelse sê. 5% wolkbedekking. Wind van 5 km per uur met rukwinde van tot 10 km per uur en dit kom vanuit 'n noordelike rigting. Dan atmosferiese temperatuur is 13 en water 14 grade Celsius, humiditeit 67% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk in 'n relatiewe nou band vandag tussen 1022 waar die dag begin het en 1019 waar hy tussen 2 uur en 5 uur vanmiddag gaan plateau. Nou, hy staan so by 1021 en op pad opwaarts en dan tussen 10 uur en 11 uur plateau op 1022 en dan begin hy die afwaartse traject. En dan kyk ons na die duinings vanuit die suidelike rigting, gemiddelde hoogte 1.8 meter en intervalle van 7.6 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend 7:35. Hy gaan onder vanaand so 22 minute voor 6. Dan jou volgende hoogetij 5 minuut oor 3 vanmiddag en die eerste laaggetij was so net voor 9, so die volgende een gaan wees 13 minuut oor 9 vanavond. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Lyk vir my vanoggend so tussen 10:38 en 12:38 vanmiddag, so lekker hoe baie hoe activiteit venster wat jy na kan uitsien. En daar is weer 'n kort een vanmiddag, 2 minute voor 4 tot 2 minute voor 5, ook 'n baie hoë aktiwiteit venster. En dan vir die sulkes wat môreoggend dalk vroeg die waters wil aandurf, 7:15 tot 7:15 is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster.

0: Yeah, it's my dinky.
1: Ons kyk na hawe verkeer hier in Mosselbaai, tans 7 vaartuie in die hawe met een wat verwag word in die volgende 30 dae. Kaapstad 56 word daar verwag in die volgende 30 dae met 97 wat tans in die hawe is. Oos-London 3 wat op pad is en 6 tans in die hawe. Port Elizabeth is daar tans 38 in die hawe met 35 wat verwag word. Nkura of Kuga is daar 11 in die hawe met 7 op pad. En laastens, Durban 79 vaartuie wat verwag word in die volgende 30 dae. En tans is daar 65 in die hawe. Dit is al vir my lyk asof daar uiteindelik ernstiger opgetree word om vertroue in Suid-Afrikaanse hawens te herstel. Transnet Port Terminals het 7 maatskappye op die nasionale tesorie se lys van beperkte verskaffers laat plaas, nadat forensiese ondersoeke met die steun van die SIU korrupsie, omkopery, terugbetalingsskemas, samespanning, diefstal van bates en vals inligting blootgelê het. Die maatskappye mag vir die volgende 10 jaar nie sake met Transnet of ander staatsinstellings doen nie. Disciplinêre stappe teen betrokke Transnet werknemers is ook aan die gang, terwyl pogings voortduur om verlore fondse te verhaal en interne beheermaatreëls te versterk. Dit vorm deel van breër hervormings om Suid-Afrikaanse hawens meer doeltreffend, deursigtig en mededingend te maak. Vir die skeepsvaartbedryf is dit bemoedigende nuus. Minder korrupsie en beter bestuur behoort uiteindelik vinniger diens, groter vertroue onder rederye en 'n sterker logistieke netwerk te beteken. Die werklike toets sal egter wees of hierdie optrede volgehou word. Nommer 1 en dan ook tasbare verbeterings in hawe prestasie sal oplewer.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, solide hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
3: Jou streekstasie, SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith.

0: bottomless afgeslag vandag.
1: 1107 aardbewings is wereldwijd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan was 5.5 op die Richterskaal. Nou daar was 6 aardbewings wat die skaal bo 5 getrek het. Daar was daar 37 aardbewings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 160 aangeteken tussen 'n 3 en 'n 4. Daar was 338 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblijvende 566 was onder intensiteit van 2. So die sterkste een, 5.5 in die suidoostelike stille rif, die of stille oceaan rif, Southern East Pacific Rise, so in die laaste min of meer 24 uur, amper 24 uur. Die nietste een wat gevoel was, 2.9 Argentinië by Tucumán, en dit was so uur en 24 minuut gelede. Dan die nietste aangeteken in 2.2 Nieu-Seeland, so 4 minuut gelede. Daar is ook een gemerk as baie wyd gevoel, en dit was so 4.1, hy is opgetel 2 km oos-suid-oos van Frazier Park in Californië, en dit was so min of meer 21 uur gelede.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.

0: SFM nuus hooftrekke. Die staatsveiligheidsagentskap brei sy keringsprogram uit. Die IDEC hoof verskyn vandag voor die Midlanga kommissie en Wosimosi Kat Matlala keer terug na die hof.
1: SFM nuus.
0: Dis nou 10 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister en die presidentsie, Kombucho en Saveni, sê die staatsveiligheidsagentskap is besig om senior polisiebestuur te keer om die stryd teen korrupsie te versterk. Sy het die aankondiging gemaak tydens die interministeriële komitee oor migrasie se onlangse media inligting sessie. Saveni sê dit sluit nou metro munisipaliteite in, soos Johannesburg, Tshwane, eThekwini en die stad Kaapstad. Die minister sê die program teiken ook agentskap reg oor die openbare sektor en provinsiale en nasionale departemente wat kwesbaar is vir korrupsie.
2: We have strengthened the work of vetting, the component of vetting that dealt with lifestyle audits to make sure that lifestyle audits are then dealt with. And we are no longer doing it, though vetting the security clearance certificate remains valid for 5 years. Lifestyle audits are annual, so that because we can keep track of the process. And part of the improvements in the vetting outcomes is that if we find you, if we fail you vetting and deny you a security clearance, in terms of the regulations, we are now obliged to report you to law enforcement agencies so that they can then do the investigation for your prosecution.
0: Die hoof van die nasionale vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, Andrea Johnson, verskyn vandag voor die Midlanga kommissie van ondersoek. Die kommissie het vroeër beweringe aangehoor deur getuie O en die valke beamptes Kobus Rolofse en Mark McLean dat Johnson by ondersoek na die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal Feroz Khan, ingemeng het. Die klagte hou verband met die beweerde intimidasie en aanranding van brigadier Leonora Petle. Getuies beweer ook Johnson het die vertroulike klagte bekom en met Khan gedeel voordat hy ondervra is. Die vermeende onderwêreldfiguur Wosimosi Kat Matlala sal na verwagting vandag terugkeer na die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Gauteng. Die hof het voorheen 'n pleit en vonnis ooreenkoms tussen die staat en Matlala in die omstrede polisie tenderbedrogsaak verwerp. Dit het die staat se voorgestelde 8 jaar tronkstraf van die hand gewys en aangedui dat 'n 12 jaar vonnis meer gepas sou wees. Matlala moet nou besluit of hy die hersiene vonnis sal aanvaar. As hy strenger vonnis verwerp, kan die pleit ooreenkoms in duie stort en die saak kan tot verhoor oorgaan. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,063.34 per fyn ons en Brent ruolie kos $79.42 per vat. Die rand verhandel teen $16.38 teen die Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en $21.92 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,739.04. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Dis reg. Jy weet jy hoort by my.
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: Right now.
1: SFM weer. Direk weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. 'N wasige sonskyndag in Kaapstad wat begin op 8 en verdubbel na 16 grade Celsius. Ook wasige sonskyn in Upington 2:25. Graafrenheid wasige sonskyn 5 op tot by 'n maksimum van 20. Minus 1 tot by 'n maksimum van 20 vir Bloemfontein en ook nog steeds wasige sonskyn. Johannesburg 5:18. Sonnig tot gedeeltelik bewolk met so rondloper bui in die namiddag. Mbombela 10:21, veranderende wolkbedekking en donderstorms plek in die namiddag. Pietermaritzburg, tye van sonskyn, 7:18 en laastens, Sutherland, heerlik sonnig, begin op 1 gaan na 16 grade Celsius.

0: Chill.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
4: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
3: SFM.

0: Marno van der Merwe met gesig. Nou ons het 'n boodskap gekry, iemand wat sê dat net buite Plet is daar 'n stoprystelsel in plek, 'n voertuig wat blykbaar daar die pad verlaat het. Nou, volgens my digitale assistent wys hy daar, en nou ek kan nie vir jou dit bevestig nie, dis nou volgens my digitale assistent, maar hy wys daar is twee ongelukstonele, en hulle is so ent uit mekaar uit, ek kan nie vir jou sê precies in kilometer termen nie, maar dis, hulle is ent uit mekaar uit volgens die inligting tot my beskikking. Nou, dit kan wees dat dit net as gevolg van die een ongeluk, dat hy wys daar is twee beheerpunte, jy weet, vir die stopreistelsel. So neem kennis, net so buiten Plet is daar een stopreistelsel in plek, en die persoon het gesê, jy gaan so bykie wacht, so neem dit in ag, sit so bykie tyd by jou beplanning, as jy hierdie pad langs gaan ry. Terug na die muziek, Sophie and the Giants, Red Light.
1: 104.1 SFM.

0: Ron Springer met Disco Dream. Nou, ek het jou vertel vroeger vanochtend dat ek later een speciale gas in die atelier het, so net in die omgeving van 10:45 vanochtend, so binnen die volgende 45 minuten, min of meer, gesels ek met Lydia Nodee. Nou, Lydia is die portefeuille bestuurder van The Haven Night Shelter en sy kan bykie gesels oor die Christmas in July geleenthede of geleentheid wat hulle bied. So, verseker, hou jou oor na by die radio, bly ingeskakel, geniet die heerlike muziek tussen nou en dan en dan oor jy bykie wat het Lydia alles vir ons te sê. Ivan Roo volgende met Lipstick.
1: Jou streekstasie is FM.

0: Chanel nooit of nou. Ja, shame. Kijk, ek is verskrikkelijk lief vir Labradors. Dit is, ek het as kind, ek het groot geword met so pik swart Labrador. Haar naam was Panther gewees en dis die oulikste, hulle blyf my die oulikste honde, hulle is liefdevol en hulle, maar kyk, hulle is besig, ne? Hulle is stouterig en dit wil vir my lyk. Hier is nou een hond wat nou een nieuwe rekord vir nieuwsgierigheid vir Labradors opgestel. Het was in Skotland gewees, Skotlandse hoogste berg, waar hierdie hond se naam is Tokyo, was besig om saam met haar owner, dis nou as jy nou in Engels lees terwyl jy nou die story vertel, saam met haar eienaar Christina Bloem, die Ben Nevis te hike, so dit is nou die hoogste berg in Skotland, en ja, toe sy nou iewerste so bietjie nieuwsgierig geraak, en hulle vermoed sy het redelike hoeveelheid cannabis ingeneem. Nou, jy weet, hulle my gedagte was, eerst en met gedink het, jy weet, maak net een touw om die poot vast, en sorg nie dat jy aan nabij genoeg aan die grond hou, maar sy is toe nou met een stretcher, is sy toe nou van die berg af gebring, en toe nou op een drip gesit, nou dit lyk vir sy so bietjie oorrang op die tweede foto, die eerste foto, heel groot oog, en sy lyk nie of sy enigszins paniekerig is nie, maar op die stretcher vastgebind onder sulke oranje veiligheidskombers, en die tweede een, soos ek sê, lyk sy so bietjie of sy so bietjie oorrang. Sy net dankbaar dat sy niks oorgekom het nie.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Christian Visser, wat sê ek sal as jy sal. Is nou so min of meer 13 minute voor 11. Onthou 11 uur weer tyd vir jou nuus en dan net na 11 kyk ons na die die weervooruitsigte, so van ou laas die weervooruitsigte vir die streek. Nou, ek kyk nou op die oomblik na die verkeer. Ons het vroeger gehoor, buitenplate was daar een ongeluk geweest en daar is een stopreisysteem in plek, so neem kennis, daar is oponthoude in daar die omgeving, dit klink vir my redelike ernstige oponthoude, en ek sien my digitale assistent is ook opgedateer, hy wys net een ongeluk, vroeger het hy gewys dat daar twee ongelukke was, maar soos ek die net nou genoem het, destijds genoem het, ek glo dit wys die twee beheerpunte vir die stopreisysteem. Nou die res van die streek sien ek nie enig iets problematies nie, Kaimans ligte verkeer daar, 35 km per uur gemiddeld, en hier in Mosselbaai is dit maar soos wat het gewoonlik lyk die tyd van 'n maandag, dit het al erger gelyk om nou mee eerlik te wees, maar dit is maar swaar verkeer, so 14 km per uur gemiddeld wat die verkeer beweeg.
1: 90.1 SFM.

0: it doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Die polisie sal sekuriteit versterk voor die kiesregistrasie naweek. Die staatsveiligheidsagentskap brei sy keuringsprogram uit en organisasie vra vir vinniger inentingsveldtogte teen back and close hier.
1: SFM nuus.
2: Dis nou 11:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. Die polisie sal sekuriteit versterk om veiligheid te verseker tydens die volgende kiesregistrasie naweek. Die onafhanklike verkiesingskommissie sal volgende maand die volgende kiesregistrasie naweek hou. 2,9 miljoen Suid-Afrikaners het verlede maand geregistreer om te stem. Die waarnemende minister van polisie, professor Firoz Kashalia, sê sy departement sal die nodige hulpbronne beskikbaar stel om 'n veilige verkiesing van jaar te verseker. Die minister in die presidentie, Kombucho Ntsaveni, sê die staatsveiligheidsagentskap is besig om senior polisiebestuur te keur om die stryd teen korrupsie te versterk. Sy het die aankondiging gemaak terwyl die interministeriële komitee oor migrasie se onlangse media inligting sessie. Ntsaveni sê dit sluit nou metro munisipaliteite in soos Johannesburg, Tshwane, eThekwini en die stad Kaapstad. Die minister sê die program teiken ook agentskap reg oor die openbare sektor en provinsiale en nasionale departemente wat kwesbaar is vir korrupsie.
3: We have strengthened the work of the component of vetting that dealt with lifestyle audits to make sure that lifestyle audits are then dealt with. And we are no longer doing it, though vetting the security clearance certificate remains valid for 5 years. Lifestyle audits are annual, so that because we can keep track of the process. And part of the improvements in the vetting outcomes is that if we fail you vetting and deny you a security clearance, in terms of the regulations, we are now obliged to report you to law enforcement agencies so that they can then do the investigation for your prosecution.
2: Die polisie ondersoek die moord op 2 mense en die poging tot moord op 7 ander in Wesbank in die Weskaap. Volgens die polisie is 'n 22-jarige man en 'n 21-jarige vrou gister vroeg doodgeskiet. 6 volwassenes en 'n baba is na die skietery in die hospitaal opgeneem. 'N polisie woordvoerder, kolonel André Trout, sê die slagoffers was buite 'n huis by mekaar toe onbekende verdagtes hulle aangeval het.
4: 2 people lost their lives while 6 adults and an infant sustained injuries and were transported to hospital for medical treatment. The motive for the attack is still under investigation and the possibility that it may be gang related has not been ruled out. No arrests have been made at this stage. Meanwhile, policing in the area has been reinforced to prevent any further violence or possible retaliatory attacks. We appeal to anyone with information to come forward by contacting Crime Stop on 0800-1011.
2: Die organisasie FMD Response SA doen 'n beroep op vinniger inentingsveldtogte teen back and close hier. Die oproep volg nadat die departement van landbou ingestem het om kommersiële boere en die privaat sektor toe te laat om entstowwe te verkry en te versprei. FMD Response SA sê ten minste 80% van alle beeste in die land moet gelyktydig immuun wees om die oordrag van die siekte te voorkom. Die uitbreking het verskeie boere in die land geraak en tot groot finansiële verliese in die landbousektor gelei. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,062.09 per fynons en Brent ruolie kos $78.98 per vat. Die rand verhandel teen $16.38 teen die Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en $21.93 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,722.74. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
1: Luister na 90.1.

0: SFM weer.
1: Sou ek weer vooruitsig te Vriesstreek vir vandag. Mosselbaai sonnig tot gedeeltelik bewolk 11 op tot by 'n maksimum van 18. Meestal sonnig in George 9-19. Nee, is nou so'n bietjie wolke, dan raak hy sonnig 7 op tot by maksimum van 20. Ook 7 op tot by 20 vir Oudtshoorn met heeldag lange sonskyn. Uniondale 27, so'n bietjie wolke en dan raak hy sonnig. Albertina en Stilbaai begin op 'n 7, gaan na 21. Meestal sonnig. Riversdal 7:22 met briljante sonskyn en laastens meestal sonnig in Plet. Begin op 12, draai by 20 grade Celsius.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.
3: I'm turning off my cell phone, calling in a no-show.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Nou ek het jou beloof, ek het 'n spesiale gas in die ateljee, maar toe kry ek nou meer as waarvoor ek gebargen het. So ek nou twee spesiale gaste hier saam met my. Ek gesels met Lydia Nodee en Frikkie Smits van The Haven Night Shelter. Goeiemôre en baie welkom.
2: Goeiemôre Danny.
3: Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid.
1: Dis heerlik om julle hier te hê en ek kan sien julle is passievol oor dit wat julle doen en dis baie belangrik. So ek is al met die deur in die huis val. Vertel ons net so klein bietjie meer van julle rol. Ek gaan by jou begin, Frikkie. Wat jy weet, wat is jou rol en agtergrond? Enigiets wat jy met die luisteraars wil deel?
2: Danny, ek is so amper 3 jaar betrokke by The Haven en ek is tans die voorsitter van die komitee. Ek is afgetree en ek het nou 'n bietjie tyd om hopelik iewers 'n verskil te maak.
1: Alright, en dis 'n groot ding ek dink hierdie waar jy hier verskil maak. Lydia, vertel ons van jou.
3: Ja, so ek was so 2 jaar terug betrokke, was ek die manager gewees van die Haven Night Shelter gewees. Ja. Ek het so 2 jaar as manager gedien en het was absoluut 'n passie wat ek kon uitleef. Ek het 'n passie net vir mense en ja, hoe beter om dit uit te voer in 'n plek soos die shelter. En ek is 'n mama en ek is 'n ouma en ek werk ook en tans dien ek op die komitee van The Haven Night Shelter, want dit is so groot passie van my gewees dat ek nie dit kon los nie, so ek het besluit om deel te wees van die komitee ook.
1: Dis wonderlik, ja. Dis wonderlik. Nou Lydia, ek wil nou vir jou die vraag vra, wat is The Haven Night Shelter en wat rol vervul dit in die gemeenskap?
3: The Haven Night Shelter is 'n groep shelters in die Weskaap, ja, waar ons die mees suidelike een is. Hulle het 15 shelters op die stadium en hulle groei. Daar's planne vir nog, maar ons is nou die mees suidelike hier in Mosselbaai. So wat die shelter aanbied vir hawelose mense is nie net 'n dak oor hulle kop en vanaand dalk 'n ete nie. Ja. Ons vat hulle hand. Hulle word ingeneem, daar is rehabilitasie moontlikhede, maatskaplike ondersteuning en ons probeer die eerste prys as ons hulle kan terugkry by hulle families.
1: Okay.
3: Want jy weet, hulle het maar erns het iemand droog gemaak of daar's 'n rede hoekom hulle nie meer by hulle families is nie. So die eerste prys is vir ons, kom ons kry hom terug by sy familie. En daarom kom die maatskaplike werk baie, baie ernstig teer, want daai maatskaplike werker vat die hand van daai persoon. En natuurlik, daar is baie situasies soos die rehabilitasie wat moet gebeur. Ons maak dit werk met, ons vat hand met besighede en ander instansies wat ons daarmee kan help.
1: Alright. Dis nogal 'n ding, ek dink wat 'n mens, ek wil amper sê jou hart warm maak om te sien, dit gaan nie net oor 'n bed en kos nie, dit gaan oor die hele mens op die ou end. Ons gaan gou so vinnig 'n breek vat, ons is nou weer terug.
4: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na WisperNet se 10 Meg Plus. Get connected on the WisperNet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. WisperNet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir WisperNet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Ek het twee spesiale gaste saam met my in die ateljee vanoggend. Ek gesels met Lydia Nodee en Frikkie Smits van The Haven Night Shelter. So, Frikkie, voor die breek het Lydia nou vir ons vertel die rol wat die night, die Haven Night Shelter speel in die gemeenskap. Nou, enig iets wat jy wil bijvoeg daar, voor ek vir die volgende vraag vraag.
2: Danny, ja, ek sal graag wil, ons is ook altyd op soek na werksgeleenthede, wat op sigself een groot uitdaging is, gegewe die socio-ekonomiese toestand in ons land. Yes. So, ons probeer ons kliënte integreer met hulle families, maar ook altyd op soek na werk vir hulle. Ja. Dan het 'n ander punt, op die oomblik, die Haven as 'n organisasie, het so 953 hawelose mense, waarna hulle dagliks kyk, waarvan die Haven in Mosselbaai 84 beddens het, ons presentasie, occupatie is 'n bietjie laer as die 84 beddens, ja. So ons het kapasiteit, en ek wil net dit bijvoeg by wat Lydia geantwoord het.
1: Alright, yes. Ja, nou, ek meen, dit is belangrike goed daai. Nou, die volgende vraag dan, julle het nou hierdie Christmas in July geleentheid, waarom het julle besluit om dit aan te bied, en waar word het gehou, en dan ook, waarvoor gaan die fondse aangewend word?
2: De Haven behoort aan die municipaliteit van Mosselbaai, met ander woorde die gebouw,
1: ja.
2: Wat het aan ons goedgunstiglik beskikbaar maak om hierdie diens aan ons hawelose mense te lewer. Ons is regtig baie dankbaar vir hierdie ondersteuning deur ons munisipaliteit. Die gebou is egter baie oud en stel groot eise in terme van instandhouding, veral die oud en erg verweerde houtraamvensters wat letterlik stuk vir stuk begin uitval. Mense sal beseer en voertuie sal beskadig as gevolg van die vensters wat uitgeval het. Ons as komitee het 'n jaar gelede besluit om die vensters met aluminiumvensters te vervang, ten een koste van R270.000. Ons het reeds R110.000 ingevorder, maar benodig nog een verdere R160.000 om al die vensters te vervang. Ons Christmas in July se fondse gaan dan spesifiek vir hierdie vensterproject van ons.
1: Alright.
2: Die funksie word gehou vrijdag aand 17 juli, yeah, by die NG Kerk se Klipkerk gebou, 17:30 vir 1800 uur.
1: Ok, so half 6 vir 6 in die aand.
2: Half 6 vir 6 uur, ja.
1: En dis nou komende vrijdag.
2: Dis nou komende vrijdag.
1: Ja.
2: Ons het reeds al so 110 kaartjes daarin verkoop gekry, maar daar is nog 'n paar plekke oop, indien iemand sou belangstel.
1: Alright, great. En ons gaan nou ook kom by, hoe kan mense met julle kontak maak, of wil julle nou al, kom ons sê sommer nou, kan ons nou weer herhaal, hoe kan mense, waar kan hulle die kaartjes koop?
2: Lydia, wil jy dit antwoord?
3: Ja, nee, dit is reg. So, hulle kan enige tyd vir my of vir Frikkie kontak. Ek kan ons selfoonnommers gee. Dit, myne is 064-741-9674 of vir Frikkie 083-458-7050. En natuurlik die Haven Shelter self bel en met die Celesta, die manager daar praat, en sy sal ook leiding gee hoe dit gedoen kan word.
1: Fantasties, nou ons gaan julle albei sy nommers weggee in die einde, maar die belangrike ding is, mense kan direct met The Haven contact maak vir die kaartjies. Ons gaan gou so 'n bietjie musiek luister, ons is nou weer terug.

0: H Blocks met Ring of Fire. Lydia, volgende vraag aan jou. Hoe kan die publiek betrokken raak by The Haven en of dit ondersteun, jy weet op welke wyse ook al?
1: Ons het op die stadium het ons 'n preek, die vensterpreek, waarop ons nou baie konsentreer, wat die publiek natuurlik in die gemeenskap kan betrokken raak, teen 'n borgskap vir 1500 of 3000 of 6000, dit hang nou maar af, en wel, selfs R250, R100 maak een verskil.
0: Absoluut.
1: As jy voel in jou hart, daar is iets wat jy wil gee, kan jy dit gee. En dan, dit gaan ook nie altyd oor geld nie. Jy is persoon, jou tyd, jou kennis, dit wat jy voel, jy kan gee vir die mense in die shelter. Kom maak een draai, kom kyk hoe lyk ons shelter, kom vat ons hand en sê, dit is wat jy kan bied. Want ons, weet jy wat, mense het mense se tyd ook nodig. Dit gaan nie altyd oor geld nie.
0: Jees, dit is so waar. En nou wat julle nou genoem het, dat, jy weet, dit gaan nie net oor om die persoon een slaapplek en een bord kos te gee. Dit gaan oor die hele persoon, die hele mens. Nou,
2: kan ek by Lydia aansluit? The Haven is absoluut afhankelijk van ons gemeenskap om in te koop, om hierdie diens volhoubaar te lever. Ons maak een verskil aan brose mense en gesinne door ons maatskaplike dienste, kos en een warm bed vir diegene wat in groot nood verkeer. En sodoende hou ons mense, of wat ons graag mense, een veilige tuis te gee en uit die straat uit hou. Die Haven is een deurgangshuis waar daar streng dissipline toegepas word by wyse van stelsels en toesig. Ons pleit vir betrokkenheid en begrip vanuit die gemeenskap om hierdie diens te kan lever. Die Haven se inwoners is ook tans betrokke in en om Mosselbaai by gemeenskapsprojekte om 'n verskil te maak en op hierdie manier terug te gee as blyk van waardering vir wat die gemeenskap doen. Die Haven Bestuurende Komitee is reeds betrokke by 'n gemeenskapsprojekprogram, soos byvoorbeeld die skoonmaak van staproetes en skoolterreine ensovoorts. As enige van ons luisteraars weet van geleenthede waarby ons betrokke kan raak, kan ons gerus gekontak word.
0: Alright, fantasties. Nou, ek wil vir jou gevra, jy weet hoe belangrik is die ondersteuning en die goedgesindheid en die begrip van die gemeenskap, maar ek dink jy het nou redelik geantwoord daar, ne? En, ek weet, ek dink die ding wat vir my uitstaan is albei van julle die passie, die absolute passie wat julle uitstraal vir hierdie werk, en dis nie almal wat dit kan doen nie. So as jy as luisteraar aan buite is en jy voel jy het tyd of iets wat jy kan doen, wat jy kan gee, asseblief maak kontak, of as jy finansieel kan bydra, asseblief maak kontak. Ek gaan vra dat julle weer vir ons net 'n kontak gee, dis dalk makliker as jylle vir ons die kontak het van die Haven self, dat hulle die mense direct kan kontak maak daar.
1: Ja, so hulle kan die kantore bel by die Haven Night Shelter in Mosselbaai by 044-691-0189.
0: Alright, en hulle gesels daar met
1: Celesta.
0: En ek gaan sorg dat ek die nommer ook hier het, as luisteraars wil navraag doen. Ek meen, die nommer kan opgesoek word, maar as my luisteraars vir ons WhatsApp stuur, dan sal ek sorg dat ons het hier het, dat ons het ook kan vir mense deurgee.
2: Ek gaan net weer my nommer ook gee, het is Frikkie Smits, 083-458-7050.
0: Alright, dis Frikkie Smits by 083-458-7050. En Lydia, wil jy jou nommer ook weergee?
1: Ja, ons kan het ook weergee. 064-741-9674.
0: Alright. Nou, as mense wil, weer eens, soos ek gesê het, die nommer wil hee, maak kontak, ons het het hier in die atelier. Frikkie, Lydia, baie dankie, het was heerlik om julle hier te heen, julle passie is absolute inspirasie.
2: Baie dankie Danny, dit is vir ons een groot geleente dat jy ons toelaat en dit vir ons behulpsam is op hierdie manier. Ons waardeer dit opreg.
1: Nee, van my kant af natuurlik baie dankie. Dit is vir my vandag baie belangrik, want dit is 'n bietjie bewusmaking van die shelter, want jy sal nie glo nie, daar's mense wat nie weet hier is 'n shelter nie.
0: Ja.
1: So dit is basies vir my baie belangrik gewees vandag om net bietjie bewusmaking te maak. Ons is daar en ons is daar vir die gemeenskap ook.
0: Dis hy. Nou, Frikkie en Lydia, baie dankie vir julle tyd. Dit was heerlik om julle hier te hê vandag. Terug na die muziek, ons luister na Appel met Alice.
3: 90.1 104.1 SFM.

0: tussen sterre met wonder steeds. En ja, mens, jy weet, ek het altyd gedink, toe ek jong was, gedink as mens, jy weet, jy kom op 'n ouderdom waar jy, you've got it all figured out, jy het al die antwoorde. Maar ek kom agter, hoe ouer ek word, hoe meer wonder ek, so ek wonder ook nog steeds. Nou ja, so amper tyd vir my nie om te groet, maar daar is nog so paar liedjies wat voorlê. Karleen van Jaarsveld, As die gordyn val.
1: 104.1 SFM

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, betowerende klanke.

Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottage.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die staatsveiligheidsagentskap brei sy keuringsprogram uit. Die IDEC hoof verskyn vandag voor die Midlanga kommissie en organisasie vra vir vinniger inentingsveldtogte teen back and closeer.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister in die presidentie, Kombucho en Saveni, sê die staatsveiligheidsagentskap is besig om senior polisiebestuur te keur om die stryd teen korrupsie te versterk. Sy het die aankondiging gemaak terwyl die interministeriële komitee oor migrasie se onlangse media inligting sessie. En Saveni sê dit sluit nou metro munisipaliteite in soos Johannesburg, Tshwane, eThekwini en die stad Kaapstad. Die minister sê die program teiken ook agentskap reg oor die openbare sektor en provinsiale en nasionale departemente wat kwesbaar is vir korrupsie.
2: We have strengthened the work of the component of vetting that dealt with lifestyle audits to make sure that lifestyle audits are then dealt with. And we are no longer doing it, though vetting the security clearance certificate remains valid for 5 years. Lifestyle audits are annual, so that we can keep track of the process. And part of the improvements in the vetting outcomes is that if we fail you vetting and deny you a security clearance, in terms of the regulations, we are now obliged to report you to law enforcement agencies so that they can then do the investigation for your prosecution.
1: Die hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, Andrea Johnson, verskyn vandag voor die Midlanga kommissie van ondersoek. Die kommissie het vroeër beweringe aangehoor deur getuie O en die valke beamptes Kobus Rolofse en Mark McLean dat Johnson by ondersoek na die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal Feroz Khan, ingemeng het. Die klagte hou verband met die beweerde intimidasie en aanranding van brigadier Leonora Petle. Getuies beweer ook Johnson het die vertroulike klagte bekom en met Khan gedeel voordat hy ondervra is. Die polisie ondersoek die moord op 2 mense en die poging tot moord op 7 ander in Wesbank in die Weskaap. Volgens die polisie is 'n 22-jarige man en 'n 21-jarige vrou gister vroeg doodgeskiet. 6 volwassenes en 'n baba is na die skietery in die hospitaal opgeneem. 'N Polisie woordvoerder, kolonel André Trout, sê die slagoffers was buite 'n huis by mekaar toe onbekende verdagtes hulle aangeval het.
3: 2 people lost their lives while 6 adults and an infant sustained injuries and were transported to hospital for medical treatment. The motive for the attack is still under investigation and the possibility that it may be gang related has not been ruled out. No arrests have been made at this stage. Meanwhile, policing in the area has been reinforced to prevent any further violence or possible retaliatory attacks. We appeal to anyone with information to come forward by contacting Crime Stop on 0800 10111.
1: Die organisasie FMD Response SA doen 'n beroep op vinniger inentingsveldtogte teen back and closeer. Die oproep volg nadat die departement van landbou ingestem het om kommersiële boere en die privaat sektor toe te laat om entstowwe te verkry en te versprei. FMD Response SA sê ten minste 80% van alle beeste in die land moet gelyktydig immuun wees om die oordrag van die siekte te voorkom. Die uitbreking het verskeie boere in die land geraak en tot groot finansiële verliese in die landbousektor gelei. En dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,074.09 per fyn ons en Brent ruolie kos $78.06 per vat. Die rand verhandel teen $16.34 teen die Amerikaanse dollar, $18.69 teen die euro en $21.90 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,091.76. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: is.
1: Thunder, I love you.
2: En nou?
3: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En selfs skure.
2: Nou klap jy my mos.
3: Standard, jammer, Obel. But I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: SFM, ons kikker jou dag op.

0: aan al ons luisteraars hier in die tuinroete, Klein Karoo en ook ons vakansiegangers wat tans nog besig is om hierdie mooi gedeelte van die tuinroete te geniet, skoolvakansie nog op hande, nog vir 'n volle week, ek dink volgende week woensdag begin die skole weer vir die leerders, so geniet dit ter die maandagmiddag 13 van Julie 2026, sonskyn dag reg deur die streek, maksimum van so 17 grade Celsius vandag hier in die groter George.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.
0: Maak die beste van hierdie maandag wat voorlê, is 11 na 12, voorreg weer vir my en Ricardis om deel te kan wees van die eerste 3 ure van jou maandagmiddag hier op 90.1, 104.1. Hier is Anrika.

0: my nog lief vir my. Dis Gerard Stein, brood en melk, en hy sing na die ou dae, nee. Deesdae kan jy net een van daardie twee, daardie R20 uit kry, of jy gaan net 'n brood kan kry, of jy gaan net melk kan kry, maar ongelukkig nie albei nie. Is 21 na 12 inwoners daar in Oudtshoorn, Bridgeton. Julle moet kennis neem dat die aflewering van die vullisdienste daar die Bridgeton omgewing vandag so effens vertraag sal word en alle huishoudings sal dan egter teen die einde van die dag bedien word. En die Oudtshoorn munisipaliteit bedank dan die inwoners vir hulle geduld en hierdie verband vra ek om verskoning vir enige ongerief. Sê net as jy dit wil doen, hier is Nicholas Lou.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104

0: kan maak vanaf. 29 voor 1 saam met Manro, nuwe maan is hierdie enige titel wat ons sopas geluister het. Ons kyk gou vinnig wat gebeur in ons wêreld van sport. En Rassie Erasmus, sy afrigtersgroep, word wyser met elke wedstryd wat die Springbokke in die aanloop tot volgende jaar se Wêreldbeker toernooi speel. En die Bokke moes aan die afgelope naweek by tye spook en spartel om 'n begeesterde Skotse span in toom te hou, maar hulle het uiteindelik die besoekers met 42-28 op Loftus Versveld geklop. Dit is baie lekkerder om lesse te leer terwyl jy wen as wanneer jy verloor in 2018. Het ons byvoorbeeld baie geleer, maar ons het verloor. Dit is belangrik om uit te vind wie kan wat op hierdie vlak doen en waarom ons nog moet werk, het Erasmus gesê. 12 van die spelers in die wedstrydgroep het dan minder as 10 toetse se ervaring agter die naam gehad en die bokbestuur het geweet dat kohesie 'n probleem sou wees en 'n mens kon dit duidelik in die span se verdediging sien. Ons het dinge oor sommige van die spelers wyser geword. Hulle is goed genoeg, maar daar wag nog harde werk op ons. Volgens Erasmus was Loftus die perfekte laboratorium om sy eksperimente uit te voer.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: My naam is Renel Day. Het is ligjare weg. Priscilla Smit sê, ek het jou baie lief. 14 weg vanaf 1 gevindige loer op ons WhatsApp-lijn. Vandag verjaar Rossel Earl en Willie Delpoort. Hulle is beide daar van Oudtshoorn Fields geluk julle. Groete aan die SFM span, so skryf Jaco Steenberg daar uit Oudtshoorn. Dan ander bekendes wat vandag verjaar 13 Julie 2026 is sokkerspeler Jamal, Harris Ford, filmakteur Tom Kenny, voice actor Wyatt, hy is filmakteur Young Chip, YouTube ster Patrick Stewart, hy is televisieakteur Ken, filmakteer Ricky, hy is Instagram ster. Dan Britse sanger, liedjeskrywer Garrett Gates. Ek sien hy het gister het hy verjaar, 42 jaar oud is die Britse sanger en liedjie skrywer Garrett Gates. Dan het ek gesien dat Suid-Afrikaanse sangeres Karika Kesenkamp, haar man, vier vandag al die huweliksherdenking van 58 jaar getroude lewe. So baie geluk ook daar aan Karika Kesenkamp en haar man en dalk ook aan jou. Jy en jou man, wat dalk ook julle huweliks herdenking vandag ook vier. So as deel verjaarsdag is, nog 'n jaar ouer, nog 'n jaar wyser. Veels geluk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorging

besigheid of selfs karavaan is. Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.

Die kaptein homself vanmiddag vir jou hier op SFM. Dans op die tafels is daar die een getitel, neem jou dalk terug. Miskien in jou jonger dae wat jy ook met 'n passie of twee dalk op 'n tafel gedoen het. Skare derendag gewees, 6 weg vanaf die nuus op die uur om 1 en ander nuus aanlyn op Rula Media. Berig hulle dat 'n pa en seun albei hartchirurgie chirurgie by die Netcare Christiaan Barnard Hospitaal in Kaapstad. Hulle werk saam om pasiënte met ernstige hartsiektes te behandel en hulle bou ook voort op 'n nalatenskap wat terugstrek na die baanbrekers werk van professor Christiaan Barnard. En wanneer iemand dus in die operasietheater na dokter Koen verwys, vlieg twee dokters gelyk om. Dokter Willie Koen, wat dan deur Barnard self opgelei is, een van Suid-Afrika se mees ervare hartchirurge. Sy seun dokter Johan Koen het dan weer gevorderde opleiding by vooraanstaande sentrums in Toronto wat hy ontvang het. En Willie het Suid-Afrika se eerste meganiese hartoorplanting in 1998 uitgevoer. Volledige storie kan ek kry op Marula.

0: media en dit is 'n pragtige verhouding tussen 'n pa en seun. Elvis Blue saam met Teens Jordaan, jou huis neem ons na 1 uur.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Italia spreek om uit teen waninligting. Metlala onttrek aan pleit ooreenkoms in polisie tender bedrogsaak. En belastingbetalers wat outomatiese aanslae ontvang het, kan dit nog verander.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die waarnemende minister van polisie, professor Firoz Khojalia, kritiseer die verspreiding van waninligting teen Suid-Afrika. Volgens Khojalia sê mense van ander Afrika lande baie negatiewe dinge oor die land op sosiale media. Suid-Afrika word deur ander Afrika state gekritiseer oor beweringe van xenofobie. Die beweringe volg op 'n reeks optogte van jaar teen onwettige buitelandse burgers. Khojalia sê selfs politici in ander lande maak opreiende opmerkings teen Suid-Afrika.
2: We have seen a lot of inflammatory rhetoric on social media and I would not exclude the political leadership of some countries and I understand their concerns as well. So please convey the message to your citizens and to your leaders as well that that is the sentiment that you experienced in South Africa. We in this country we supported all the teams African teams in the World Cup. We're not confused about our identity and where we stand on important matters concerning our mutual interest.
1: Vusimuso Ket Matlala het hom onttrek aan sy pleit ooreenkoms met die nasionale vervolgingsgesag in die omstrede polisie tender bedrogsaak van R228 miljoen. Die vermeende misdaadbaas het vandag vlugtig in die Pretoria gespesialiseerde Handelsmisdaadhof in Gauteng verskyn. Die pleit ooreenkoms sou Matlala 'n effektiewe tronkstraf van 12 jaar laat uitdien het in ruil vir sy getuienis teen hoë profiel polisiebeamptes en politici. Die hof het die ooreenkoms nietig verklaar en die saak is tot 11 September uitgestel sodat die verdediging en aanklaers die pad vorentoe kan bepaal. Die NVG se woordvoerder, Kaiser Kanyagu, het aan die media gesê Matlala se onttrekking aan die pleit ooreenkoms is 'n terugslag maar dat die ondersoek sal voortduur.
3: Nothing that was in that plea we can be used. Therefore we have got to continue with our own investigations from IDEC side and then obviously the matter will come back here on the 11th of September and what will then happen is we'll then ask for the court to then rejoin him as accused number one in the other case so that he can now be tried because by not accepting the plea he's basically saying I will want to go full force in with the trial. Therefore that's what is going to happen. Our matter in the other case was not dependent entirely on the plea because we had already arrested people who were involved in this and therefore we arrested them on the basis of the evidence we have.
1: Suid-Afrika se eerste toegewyde polisieeenheid vir vermiste persone is in Kaapstad bekend gestel. Die inisiatief bring die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Nasionale Vervolgingsgesag, die Departement van Binnelandse Sake en die Mitchellsplein gebaseerde nie-winsgewende organisasie Faith and Hope Missing Persons by 1. Leidensberigte sal die eenheid polisie ondersoeke ondersteun deur opgeleide vrywilligers te koördineer, families by te staan en gemeenskapsoektogte te help reël. Dis bedoel om die reaksie op sake van vermiste persone te versterk. Die Gautengs Departement van Gesondheid veroordeel die diefstal en vandalisme van infrastruktuur by die Chris Hani Baragwanath Akademiese Hospitaal. 'N Verdagte is in hegtenis geneem nadat kringtelevisieoperateurs om die afgelope naweek op die dak van die hospitaal se hoofkombuis gewaar het. Hy het na bewering die afgelope paar weke waterkrane uit verskeie dele van die hospitaal gesteel. Volgens voorlopige ondersoeke het die verdagte na bewering toegang verkry deur 'n onbeveiligde masienkamer agter die tandeelkundige eenheid. Suid-Afrikaners wat outomatiese belastingaanslag van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens ontvang het, kan van vandag af 'n gewysigde belastingopgawe indien sou inligting ontbreek of verkeerd is. Kenners waarsku dat aftrekkings vir aftreeanniteite misgekyk word. Belastingbetalers moet ook seker maak dat oorskot aftrekkings uit vorige belastingjare korrek oorgedra is, as ook dat tuiskantoor uitgawes, reiseise, huurinkomste en vryskutverdienste korrek aangedui is voordat hulle aanslag aanvaar. Internasionale nuus. Die veteraanakteur Sam Neill, veral bekend vir sy rol as Dr. Alan Grant in die Jurassic Park films, is in die ouderdom van 78 oorlede. Sy familie sê hy is onverwags in Sydney oorlede, terwyl hy deur sy geliefdes omring was. Neil het in 2023 bekend geraak dat hy met kanker gediagnoseer is, maar vroeër van die jaar aangekondig dat hy kankervry is. Hy is in Noord-Ierland gebore, het as kind na Nieu-Seeland verhuis en het 'n loopbaan van meer as 5 dekades in film en televisie gehad. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
4: My tune is klaar. Ek plak my amp uit. Ek sê al my goodbyes en ek weet het is tyd. En dis hoe ek groet. Voel dat ek moet. Auwe!
5: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM
4: Salani Gatle, goodbye Marai.

0: SFM span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam jou huis toe. Stroom online via sfmstreek.com.
1: Dis hoe ek groet. Voel dat ek moet. Auwe.
2: SFM 90.1 Kuslangs
3: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
4: Hier is Tabo Bester met vandag se markverslag.
5: Goeiemiddag aan ons luisteraars, die plaaslike beurs wat laasweek so persentasiepunt swakker gesluit het en het was veral die basiese materiale sektor wat swaar getrek het, die sektor wat 4.25% swakker was. Vandag is ons net negatief op 110.321 punte wat die alle aandele aan betref en die top 40 wat basies onveranderd is op 101.950 punte. Die finansiële sektor is positief 0.15%, uitblinkers Sanlam 1.25, PSG 1.26% en dan ook Sasol wat vandag 1.9% hoër is. Aan die verloterskant Anglo Gold 1.4% en die motorgroep 1.35%. Volgende in die ooste verloor die Nikkei in Japan 'n volle 1.9% en dan die Hang Seng in Hong Kong en die ASX in Australië wat het reg kry om net in die groen te sluit. Beweging oor na Europa toe is die FTSE in Londen 0.05% swakker, DAX in Duitsland positief 0.3%, so ook die CAC 40 in Frankryk 0.1%. Wisselkoerse verhandel ons op R16.34 vir 'n dollar, R18.68 vir 'n euro en R21.90 vir 'n Britse pond. Hulbron prysmarkte, Brentry olie op $77.50 per vaatjie Brent. Die goudprys $4,070 per fyn ons, platinum prys $1,636 per fyn ons. Dankie dis en al vir my, ons is selfs weer môre.
6: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabo Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Hier om te bly.
3: Welkom terug. Hoop ons het die blou uit jou maandag geskop met ons maandag weergawe van ons top 4 middag ete. Treffers môre middag net na 1 weer terug daarmee. 26 minute nou na 1. Dis die tweede uur van ons maandagmiddag saamker met my en Ricaries. Gedurende die winter mag tuine slegs met 'n handtuinslang tussen 5 uur en 7 uur saans nat gemaak word op die toegekende dae. Dis nou hier vir die George inwoners. Dis nou die wintertuine en die watertuie wat verskaf is deur die George munisipaliteit. Gelyke huisnommers is dan maandag en donderdag en dan ongelyke huisnommers is dinsdag en vrydag. En dan vra die munisipaliteit ook dat inwoners watere spaarsamig moet gebruik en elke druppel tel steeds. En as jy agterkom daar is pype wat lek, maak seker dat jy meld dit aan.

0: Dis Michael Lind wat vra, as jy nie meer lief vir my nie en hy mis ook daardie persoon. Ek hoop as jy iemand mis, dat jy dalk kan uitreik na daardie persoon toe. Dit is 29 voor 2. Leon Soester, die manne van die Skotte, het die afgelope naweek met tye gelyk of hulle 'n glasie wen whisky vir hul slotte en die res van die span op Loftusversveld kan skink. Nou die Springbokke, hulle moes diep delf om 'n begeesterde span van Skotland 42-28 in die Jacaranda stad dan te klop en geen span hou dan daarvan om onder druk geplaas te word nie. Selfs nie eens 'n voormalige wêreldkampioen en die besoekers se aggressiewe aanvalswerk het 'n onverwagse bok in die kragmeting ontbloot verdediging en Suid-Afrikaanse rugby ondersteuners is gewoon daaraan dat die Springbokke die wind heeltemal uit hul teenstanders se seile tackle, maar nou het die Skotte se seile bol gestaan, maar die Bokke het daardie wedstryd gewen, seker al wat saak maak.
1: Eno 4.1 SFM

0: Dit was Fellies met Ligtoring. Jy het ook geluister na Adam Tas Dans met jou pa. Bring ons dan so by 4 minute weg vanaf 2 uur. Musiek, nuus en geselskap wat jou middag aan die gang hou. Dis hier op 90.1 104.1
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlanga kommissie kritiseer die ondersoekdirektoraat teen korrupsie hoof se mediese sertifikaat. 'N Britse moordbeskuldigde verskyn in die Johannesburg Landdroshof en die geregtelike doodsondersoek na die dood van Anele Tembe is uitgestel.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Madlanga kommissie van ondersoek kritiseer die siektebrief wat namens die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, ingedien is. Johnson het vandag nie voor die kommissie verskyn nie, omdat sy siek is. Haar regsverteenwoordigers het 'n mediese sertifikaat ingedien, waarin aangedui word dat sy vanoggend met 'n onbekende siektetoestand in der Haas hospitaal toegeneem is. Daar is van haar verwag om te getuig oor korrupsie-aantuigings teen haar, insluitend haar onbehoorlike verhouding met misdaad-intelligensie-beampte, generaal-majoor Feroz Khan. Die voorsitter van die kommissie, regter Mabuyisela Madlanga, sê Johnson se mediese sertifikaat is soortgelyk aan ander fase siektebriewe wat die kommissie ontvang het.
2: They give no information whatsoever. It's not even a case of what Mr. Bodlane said, which is confidentiality issues. It's just one of those useless so-called medical certificates.
3: Indeed, Chair.
2: But anyway, the bottom line is that Advocate Johnson is not here.
3: Indeed.
2: We are forced in the circumstances to postpone the hearing of Advocate Johnson's testimony to a date to be determined.
1: 'N Zimbabwese burger wat daarvan beskuldig word dat hy sy gesin in die Verenigde Koninkryk vermoor het, het vandag in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Undana Choma het na bewering sy vrou en twee jong dogters by haar huis in Bedfords Haie vermoor voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. Die slagoffers is verlede maandag dood aangetref, 2 dae nadat Choma die land verlaat het. Hy is Vrydag in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie waarby die Suid-Afrikaanse polisiediens en Interpol betrokke was. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Alenda Mate, het aan die media gesê hy word plaaslik aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie.
4: That matter has been postponed to the 22nd of July. And on the second matter of the extradition, the court has also postponed that particular matter to this 22nd of July to allow him to consult with his legal representation, but also to verify his status in the country, whether he is illegal or legal. But the information, like I'd indicated earlier,
1: Een geregtelike doodsondersoek na die dood van Anele Tembe is uitgestel nadat die voorsittende landdros 'n mediese noodgeval ondervind het. Die verrigtinge sou vandag in die Kaapstad Landdroshof begin. Tembe was 22 jaar oud toe sy in April 2021 van die 10de verdieping van die Peppe Club Hotel in Kaapstad geval het, terwyl sy aan kletsrymer Keenan Eike A. Forbes verloof was. Die doodsondersoek sal bepaal wat tot haar dood gelei het en of iemand regtens aanspreeklik gehou kan word. Die saak hervat op 7 September. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê Vusimuso Ketmetlala se beëdigde verklaring wat gekoppel is aan sy pleit ooreenkoms kan nie meer in enige ondersoeke of vervolgings gebruik word nie. Dit kom nadat die vermeende onderwêreldfiguur vandag sy pleit ooreenkoms met die NVG in die omstrede polisietenderbedrogsaak van 228 miljoen rand teruggetrek het. Hy sal nou saam met die ander beskuldigdes in die saak tereg staan, insluitend die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fani Masemola. Die NVG sê die pleit ooreenkoms het 'n beëdigde verklaring ingesluit, waarin Matlala na bewering senior polisiebeamptes by die tendersaak betrek het. Die parlement se staande komitee oor finansies wil hê die minister van finansies, Enoch Godongwana, moet rekenskap gee oor sy besluit om befondsing aan 69 munisipaliteite, waaronder 4 metros, terug te hou. Die komitee voorsitter, Joe, sê die parlement moes geraadpleeg gewees het voordat die Julie toekenning uit die billike aandeel toelaat bevries is. 'N gesamentlike parlementêre vergadering is aangevra om die besluit te ondersoek. Minister Godongwana sê die befondsing sal herstel word sodra die munisipaliteite aan die vereiste finansiële voorskrifte voldoen. Geld sake, Goud verhandel teen $4,060, 4 sent per fyn ons en Brent olie kos $78.31 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 in die Amerikaanse dollar, R18.69 in die euro en R21.89 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,951.71. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3. En daardie
5: oomblik Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

omdat jy net jy is, omdat jou hart van goud is, omdat vrede daar by jou is, dis hoe kom,

0: Dis gewoon die M's op 'n maandagmiddag vir jou met the daddy cool. Fides Kotalia, die waarnemende minister van polisie, sê die 600 miljoen rand wat die polisie verlede maand aan die bestuur van teen-immigrasie betogings bestee het, is goed bestee en wetstoepassings kos geld. Ons eerste verantwoordelikheid in die aanloop tot die 30 Junie was om dit baie duidelik te maak dat ons nie herhaling van Julie 2021 gaan hê nie, dat ons die nodige hulpbronne reg oor die land sal mobiliseer om die land veilig te hou en ons is almal bewus van die koste, finansiële, menslike koste en ook van 'n herhaling van Julie 2021 en dit het gebeur omdat ons nie voorbereid was nie. Kotjali het gister op 'n mediakonferensie van die interministeriële komitee oor migrasie gereageer op verslaggewers se vraag omtrent die 600 miljoen rand wat vir die grootskaalse protesoptrede van 30 Junie bewillig is.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: klanke daar gewees van hy die, die hele week is daar die een getitel. Ons is nog vars aan die begin van die week nie en ek hoop dat dit somme 'n goeie week vir jou gaan wees. Dis 2:32. Voor ons teruggeer dan nog trots SA klanke is dat die Franse rugby span net verloor droogte van 54 jaar in Brisbane verbreek toe hulle die Australië 42-26 in die nuwe nasie kampioenskap geklop het. Die Wallabies, wat sedert 25 Junie 1972 in 8 op 1 volgende toets wedstryde onoorwonne oor Frankryk en Brisbane was, was rustig met 21-12 voor, maar hulle kon nie in die tweede helfte by die briljante Franse byhou nie. Franse het toe 30 onbeantwoorde punte aangeteken, voordat die Wallabies weer 'n troos 3 in die 76ste minuut kon druk, en die Franse afrigter Fabian het sy span na verlede naweek se nederlaag teen die All Blacks versterk, met die insluiting van spelers van Toulouse en Montpellier, wat in die onlangse eindstryd van die Franse top 14 reeks betrokke was. Ek wonder wat die boodskap was, gedurende halftyd, wat daardie manne so sterk weer teruggekom het.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Another live serve misa. Paar sekondes weg van 15 voor 3. Die 2026 suurlemoenseisoen wat volgens die Citruswerkersvereniging van Suider-Afrika beter as verwag verloop het, is aan besig om tot 'n einde te kom nadat die oes groter en vroeër as gewoonlik afgehandel is. En volgens die Suider-Afrika het die seisoen in die noordelike produksiegebied reeds feitelik tot 'n einde gekom met die finale uitvoervolumes wat in grootliks ooreenstem met die bygewerkte bramings wat deur die seisoen bekend gemaak is en die groter oes word hoofsaaklik toegeskryf aan beter reënval wat groter vruggrootes tot gevolg gehad het en die Sondagsriviervallei in die Oos-Kaap wat as een van die wêreld se voorste suurlemoen produserende streke beskou word het 'n beduidende toename in opbrengs per hektaar aangeteken. Dit volg dan na 2 agtereenvolgende jare van gemiddelde oeste.
1: Hierdie 4.1 SF

0: Dis 11:43. Dis Mia. Waterval is hierdie een getitel Sonskyn Maandag. Maak verseker die beste van hierdie Sonskyn Maandag. Ek hoop dat dit net die lig is wat blou is en dat jy jou maandag sommer propvol heldere kleure sover is. 13 Julie 2026.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: SFM, maak elke dag 'n goed gevoel dag.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: Misa eis optrede oor onbetaalde munisipale pensioenbydraes van 1 miljard rand. En die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie beveel aan dat die invoerbelasting vir bevoorrade groente onveranderd bly.
0: SFM nuus.
2: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die personeelvereniging vir die motorbedryf Misa doen 'n beroep op kriminele stappe teen munisipaliteite wat daarvan beskuldig word dat hulle nie 1,7 miljard rand in pensioenbydraes betaal het wat van werkers se salarisse afgetrek is nie. Die vakbond sê die wanbetaling kom neer op diefstal en eis dat munisipale bestuurders, burgemeesters en raadslede persoonlik aanspreeklik gehou word. Volgens die finansiële sektor, gedragsowerheid, het meer as 16.000 werkgevers pensioenfonds wette oortree met 8,3 miljard rand in uitstaande bydraes landwyd. Misa se woordvoerder, Pakamile Slobi Mayola, sê werkers se aftree spaargeld moet beskerm word.
3: Any employer who withholds pension contributions is personally liable, and Misa insists that this principle must apply to municipalities also, and demands that the municipal manager, accounting as the accounting officer, and the political leadership, including mayors and councillors, must face personal accountability. Misa calls for urgent investigations, prosecutions, and consequence management. Pension contributions are not optional; they are a legal and moral obligation, and workers cannot continue to suffer while officials exploit systematic failures for personal gain.
2: Die Nysna munisipaliteit het sy inwoners bedank vir hul gasvryheid teenoor die mense wat van die jaar se Nysna Oesterfees bygewoon het. Die fees het gister tot 'n einde gekom. Die burgemeester, Tando Matika, het die organiseerders uitgedaag om die fees volgende jaar uit te brei tot voordeel van alle gemeenskappe. Hy het die mense bedank wat die munisipaliteit tydens hierdie fees besoek het, ondanks die uitdagings wat die munisipaliteit in die gesig staar. Matika sê die Nysna Oesterfees behoort aan almal. Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie het aanbeveel dat die invoerbelasting op bevrore gemengde groente op 10% gehou word. Die kommissie het bevind dat die verhoging van die tarief tot 37% voedselkoste sou verhoog, veral vir laer inkomste huishoudings, terwyl dit beperkte voordele vir plaaslike produsente bied. Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie sê invoere het afgeneem en is nie die hoofrede vir die uitdagings wat die plaaslike bedryf in die gesig staar nie. Die kommissie sal voortgaan om die mark te monitor en mag die belasting hersien indien toestande verander. X&SA sê hulle sal woensdag 'n betoging buite die nasionale vervolgingsgesag se hoofkantoor in Pretoria hou om geregtigheid te eis vir die 3 Lily Mine werkers. Die werkers, Pretty, Solomon, Yvonne, bly al meer as 10 jaar ondergronds vasgekeer. Die party sê die families wag steeds dat hul geliefdes se liggame gevind word en dat diegene wat daarvoor verantwoordelik is, aanspreeklik gehou word. Dit sê die voortgesette vertragings het die familie se lyding verleng en vertroue in die regstelsel verswak. Die party se president Herman Mashaba sal die demonstrasie saam met senior leiers en die betrokke families lei. Geld sake: goud verhandel teen $4,060 4 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $78.31 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en R21.89 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,951.71. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
4: Draai op die radio, se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
6: Ons ken

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Môre baie gedeeltelik sonnig. Begin op 11 draai by 18 grade Celsius. 9 verdubbel na 18 vir George met toenemende wolkbedekking. Knysna in Uniondale waar se geson skyn 7 op tot by 'n maksimum van 20. Oudtshoorn ook waar se geson skyn 5:21. Albertina en Stilbaai begin op 6 draai by 20 grade Celsius met intervalle van wolke en sonskyn. Riversdal gedeeltelik sonnig 7:20 en Laastens Plate gedeeltelik sonnig begin op 12 draai by 20 grade Celsius.
1: SFM 90.1 kus langs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ja, hier in Mosselbaai, looi vir die deur voorbaai, redelike swaar verkeer as ek die ding so kyk. 13 km per uur is die gemiddelde spoed. Het begin min of meer daar in die omgeving van Boland Park, so net na Boland Park, en dit gaan aan tot daar net verby Langeberg Mall. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
2: 90.1 SFM.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Stephen Fleming het na 17 jaar as hoofafrigter van die Chennai Super Kings bedank en sodoende 'n punt geplaas agter een van die suksesvolste afrigterstydperke in die geskiedenis van die Indiese Premier Liga. Tijdens sy ambtstermyn het Chennai 5 IPL titels en 2 Kampioenliga T20 titels gewen, terwyl hy ook sy verbintenis met die Joburg Super Kings en Texas Super Kings konsessies beëindig het. Die voormalige Nieu-Seelandse kaptein het in 2008 as speler by die franchise aangesluit, voordat hy 'n jaar later hoofafrigter geword het, en die Super Kings gehelp het om 'n rekord van 12 IPL uitspeelrondes en 10 eindstryde te bereik. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het Jaco Williams, Woosie Moyo, Ruben van Heerden en Carlos Seydi gekies om hul toetsdebuut te maak wanneer die Springbokke Saterdag in Durban teen Wallis te staan kom. Die span kombineer vars talent met ervare spelers onder kaptein Pieter Steef de Tooy, terwyl andere Hugo Venter en Herschel Jankies onder die plaasvervangers is en verskeie senior spelers weens beserings nie in aanmerking kom nie. Erasmus sê die keuse weerspeel sy verbintenis om aan elke speler in die uitgebreide groep 'n geleentheid te bied, terwyl hy terselfdertyd 'n sterk span op die veld bring wat die uitdaging van 'n verbeterende Walliese span die hoof kan bied.
2: I think like last weekend there were some guys who got opportunities and the weekend before and the Barbarians and now including those guys, everybody that would have been in camp with us now for the last 7 weeks. I mean, a guy like Jaco, you know, Carlo, Vusi and probably Ruben are the new guys. So what we've seen from them in training sessions, you know, they definitely brought it to us and helping prepare the other guys for the test matches. We feel it's fair to give them opportunity here and we think they can step up and do the job for us against Wales.
1: En FIFA-president Gianni Infantino sê die organisasie sal oorweeg om die wêreldbeker na die toernooi in 2026 tot 64 spanne uit te brei, maar voeg by dat daar nog geen besluit hieroor geneem is nie. Infantino glo dat die uitgebreide kompetisie met 48 spanne die toernooi versterk het deur meer lande die kans te gee om te kwalifiseer en deel te neem met spanne van elke kontinent wat bemoedigende vertonings gelewer het. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Ons maak dit lekker.

0: Nikki, your mate found. Doesn't it feel good to be found? Nou, dit laat my dink aan wat Eleanor Roosevelt gesê het, wat nou sommer ons vars gedagte vir die dag is. Sy het gesê, the giving of love is an education in itself.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Konasi en Lerutla word volgende maand terug in die hof verwag. Die Matlanga kommissie kritiseer die IDEC hoof se mediese sertifikaat en ekonome is verdeel oor moontlike rentekoersverhoging.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. Die saak teen die geskorste adjunkpolisiehoof van Ekurhuleni Metro Julius Mkhwanazi en die staatsbestuurder van Ekurhuleni Kagiso Lerutla is tot 21 Augustus uitgestel. Die twee het vandag in die Boksburg streekshof in Gauteng verskyn en bly uit op borgtog van R30,000. Die saak is uitgestel om die staat meer tyd te gee om die verdediging van uitstaande dokumente te voorsien. Die twee staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling in verband met beweerde identiteitsbedrog in 2019. Die staat beweer dat hulle saamgewerk het om Lerutla te help om nie in die hof te verskyn nadat hy vir spoedoortreding in hegtenis geneem is. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek kritiseer die siektebrief wat namens die hoof van die Ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC, Andrea Johnston, ingedien is. Johnston het vandag nie voor die kommissie verskyn nie, omdat sy siek is. Haar regsverteenwoordigers het 'n mediese sertifikaat ingedien, waarin aangedui word dat sy vanoggend met 'n onbekende siekte toestand in der Haas hospitaal toegeneem is. Daar is van haar verwag om te getuig oor korrupsie aantuigings teen haar, insluitend haar onbehoorlike verhouding met misdaadintelligensiebeampte, generaal-majoor Feroz Khan. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, sê Johnson se mediese sertifikaat is soortgelyk aan ander FAS-siekbriewe wat die kommissie ontvang het.
2: They give no information whatsoever. It's not even a case of what Mr. Bodlane said, which is confidentiality issues. It's just one of those useless so-called medical certificates.
3: Indeed, Chair.
2: But anyway, the bottom line is that Advocate Johnston is not here.
3: Indeed.
2: We are forced in the circumstances to postpone the hearing of Advocate Johnston's testimony to a date to be determined.
1: As 'n Mabuyse burger wat daarvan beskuldig word dat hy sy gesin in die Verenigde Koninkryk vermoor het, het vandag in Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Ndodana Chuma het na bewering sy vrou en twee jong dogters by hul huis in Bedfordshire vermoor voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. Die slagoffers is verlede maandag dood aangetref, 2 dae nadat Chuma die land verlaat het. Chuma is Vrydag in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie waarby die Suid-Afrikaanse polisiediens en Interpol betrokke was. Die polisiewoordvoerder Brigadier Athlenda Matey het aan die media gesê dat hy word plaaslik aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie.
4: So for now we wait for the 22nd of July, but what is important is that yes, he is facing a charge in the country. He will have to be trialed and sentenced and convicted in South Africa. He will have to serve that time first before he is extradited out of the country back to the UK.
1: Ekonome is verdeeld oor die vraag of die Suid-Afrikaanse Reservebank rentekoerse volgende week sal verhoog. Bank of America verwag 'n verhoging van 25 basispunte, wat die Mei verhoging in die repo-koers tot 7% sal volg. Dit voorspel inflasie van 4,7% in Junie, bo die Reservebank se voorkeurreeks. Goldman Sachs verwag ook 'n verhoging, terwyl die Investec-ekonoom Annabel Bishop voorspel dat rentekoerse onveranderd sal bly. Bank of America verwag 'n noue stemming onder die lede van die monetêre beleidskomitee. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,059.33 per fyn ons en Brent ruolie kos $78.87 per vat. Die rand verhandel teen $16.36 teen die Amerikaanse dollar, $18.69 teen die euro en $21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,735.87. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Hoort by mekaar.
1: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Ons is baie gedeeltelik sonnig. Begin op 11, draai by 18 grade Celsius. 9 verdubbel na 18 vir George met toenemende wolkbedekking. Knysna in Uniondale waar se son skyn 7 op tot by maksimum van 20. Oudtshoorn ook waar se son skyn 5:21. Albertina in Stilbaai begin op 6, draai by 20 grade Celsius met intervalle van wolke en sonskyn. Riversdal gedeeltelik sonnig 7:20 en Lastens Plate gedeeltelik sonnig begin op 12, draai by 20 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

0: Ons kyk na 'n paar interessante dinge wat op hierdie dag in die geskiedenis gebeur het. 1568, die dekaan van St. Paul's London, Alexander Noel, vervolmaak 'n manier om bier te bottel. 1835, Sweeds-Amerikaanse uitvinder John Ericsson dien in vir 'n patent vir sy skroefpropeller ontwerp. En op hierdie dag in 1836, Amerikaanse patent nommer 1 word toegestaan vir 'n lokomotief wiele, maar dit is na 9957 ongenommerde patente.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: in jou foto. En ek verlang.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Stephen Fleming het na 17 jaar as hoofafrigter van die Chennai Super Kings bedank en sodoende 'n punt geplaas agter een van die suksesvolste afrigterstydperke in die geskiedenis van die Indiese Premier Liga. Tijdens sy ambtstermyn het Chennai 5 IPL titels en 2 Kampioenliga T20 titels gewen, terwyl hy ook sy verbintenis met die Joburg Super Kings en Texas Super Kings konsessies beëindig het. Die voormalige Nieu-Seelandse kaptein het in 2008 as speler by die franchise aangesluit voordat hy 'n jaar later hoofafrigter geword het en die Super Kings gehelp het om 'n rekord van 12 IPL uitspeelrondes en 10 eindstryde te bereik. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het Jaco Williams, Woosie Moyo, Ruben van Heerden en Carlos Seidi gekies om hul toetsdebuut te maak wanneer die Springbokke Saterdag in Durban teen Wallis te staan kom. Die span kombineer vars talent met ervare spelers onder kaptein Pieter Steef de Tooy, terwyl andere Hugo Venter en Herschel Jankies onder die plaasvervangers is en verskeie senior spelers weens beserings nie in aanmerking kom nie. Erasmus sê die keuse weerspeel sy verbintenis om aan elke speler in die uitgebreide groep 'n geleentheid te bied, terwyl hy terselfdertyd 'n sterk span op die veld bring wat die uitdaging van 'n verbeterende Walliese span die hoof kan bied.
3: I think like last weekend there were some guys got opportunities and the weekend before and the Barbarians and now including those guys, everybody that would have been in camp with us now for the last 7 weeks. I mean, a guy like Jaco, you know, Carlo, Vusi and probably Ruben are the new guys. So what we've seen from them in training sessions, you know, they definitely brought it to us and helping prepare the other guys for the test matches. We feel it's fair to give them opportunity here and we think they can step up and do the job for us against Wales.
2: En FIFA-president Gianni Infantino sê die organisasie sal oorweeg om die wêreldbeker na die toernooi in 2026 tot 64 spanne uit te brei, maar voeg by dat daar nog geen besluit hieroor geneem is nie. Infantino glo dat die uitgebreide kompetisie met 48 spanne die toernooi versterk het deur meer lande die kans te gee om te kwalifiseer en deel te neem met spanne van elke kontinent wat bemoedigende vertonings gelewer het. En daarmee die einde van jou middag sport.

0: Campbells, want sy stuur nog reen. So bietjie sportgeskiedenis, 1926 op hierdie dag, Finse hardloper Paavo Nurmi stel wêreldrekord 3000 meter op 8 minute 20.4 sekondes, dit was in Stockholm in Swede. 1930, die eerste sokker wêreldbekercompetisie begin in Uruguay en op hierdie dag in 2014 in die FIFA wêreldbeker eindstryd in Rio de Janeiro het, wel in kort, Duitsland het Argentinië geklop met 1-0.
1: SFM, ons maak die

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: 90.1 104.1 SFM.

John Duncan met One Day. So 'n bietjie popkultuur geskiedenis op hierdie dag in 1923. Die Hollywood teken word amptelik in die heuwels bo Hollywood, Los Angeles ingewy. Dit lou oorspronklik Hollywood Land, maar die laaste vier letters word weggewaai en dit was na die opknapping in 1949 wat dit wegwaai en dan word die besluit geneem om dit nie weer te vervang nie.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: verdoof.
1: Daar is so 'n paar epic vrystellings gewees op hierdie dag in die geskiedenis. 1990 met Patrick Swayze, Demi Moore en Whoopi Goldberg, die flick Ghost. Hy was baie groot op sy dag gewees. Dan Legally Blonde op hierdie dag in 2001 met onder andere Reese Witherspoon, Jennifer Coolidge en Luke Wilson. Dan 2010, Christopher Nolan op sy absoluut beste met Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Cillian Murphy, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Michael Caine. Ek meen, hierdie lys gaan aan en aan en aan. Inception, en op hierdie dag in 2018, die reeks gebaseer op die boeke en as opvolg op die film, die animasie reeks The Epic Tales of Captain Underpants.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hoofstrekke.
1: Nkonazi en Lerutla word volgende maand terug in die hof verwag. Die Matlanga kommissie kritiseer die IDEC hoof se mediese sertifikaat en ekonome is verdeeld oor moontlike rentekoersverhoging.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die saak teen die geskorste adjunk polisiehoof van die Ekurhuleni Metro Julius Mkhwanazi en die staatsbestuurder van Ekurhuleni Kagiso Lerutla is tot 21 Augustus uitgestel. Die twee het vandag in die Boksburg streekshof in Gauteng verskyn en bly uit op borgtog van R30,000. Die saak is uitgestel om die staat meer tyd te gee om die verdediging van uitstaande dokumente te voorsien. Die twee staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling in verband met beweerde identiteitsbedrog in 2019. Die staat beweer dat hulle saamgewerk het om Lerutla te help om nie in die hof te verskyn nadat hy vir spoedoortreding in hegtenis geneem is. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek kritiseer die siektebrief wat namens die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC, Andrea Johnston, ingedien is. Johnston het vandag nie voor die kommissie verskyn nie, omdat sy siek is. Haar regsverteenwoordigers het 'n mediese sertifikaat ingedien, waarin aangedui word dat sy vanoggend met 'n onbekende siektetoestand in der Haas hospitaal toegeneem is. Daar is van haar verwag om te getuig oor korrupsie-aantuigings teen haar, insluitend haar onbehoorlike verhouding met misdaad-intelligensiebeampte, generaal-majoor Feroz Khan. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, sê Johnson se mediese sertifikaat is soortgelyk aan ander FAS-siekbriewe wat die kommissie ontvang het.
2: They give no information whatsoever. It's not even a case of what Mr. Bojani said, which is confidentiality issues. It's just one of those useless so-called medical certificates.
3: Indeed, Chair.
2: But anyway, the bottom line is that Advocate Johnston is not here.
3: Indeed.
2: We are forced in the circumstances to postpone the hearing of Advocate Johnston's testimony to a date to be determined.
1: As 'n Mabuyse burger wat daarvan beskuldig word dat hy sy gesin in die Verenigde Koninkryk vermoor het, het vandag in Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Ndodana Chuma het na bewering sy vrou en twee jong dogters by hul huis in Bedfordshire vermoor voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. Die slagoffers is verlede maandag dood aangetref, 2 dae nadat Chuma die land verlaat het. Chuma is Vrydag in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie waarby die Suid-Afrikaanse polisiediens en Interpol betrokke was. Die polisiewoordvoerder Brigadier Athlenda Matey het aan die media gesê dat hy word plaaslik aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie.
4: So for now we wait for the 22nd of July, but what is important is that yes, he is facing a charge in the country. He will have to be trialed and sentenced and convicted in South Africa. He will have to serve that time first before he is extradited out of the country back to the UK.
1: Action SA sê hulle sal woensdag 'n betoging buite die NVG se hoofkantoor in Pretoria hou om geregtigheid te eis vir die 3 Lily mynwerkers. Die mynwerkers bly al meer as 10 jaar ondergronds vasgekeer. Die partye hierdie families wag steeds dat hul geliefdes se liggame gevind word en dat diegene wat daarvoor verantwoordelik is, aangespreeklik gehou word. Dit sê die voortgesette vertragings hierdie families se lyding verleng en vertroue in die regstelsel verswak. Die partye se president, Herman Mashaba, sal die demonstrasie saam met senior leiers en die betrokke families lei. Ekonome is verdeeld oor die vraag of die Suid-Afrikaanse Reservebank rentekoerse volgende week sal verhoog. Bank of America verwag 'n verhoging van 25 basispunte, wat die Mei verhoging in die repo-koers tot 7% sal volg. Dit voorspel inflasie van 4,7% in Junie, bo die Reservebank se voorkeurreeks. Goldman Sachs verwag ook 'n verhoging, terwyl die Investec-ekonoom Annabel Bishop voorspel dat rentekoerse onveranderd sal bly. Bank of America verwag 'n noue stemming onder die lede van die monetêre beleidskomitee. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,059.57 per fyn ons en Brent ruolie kos $78.56 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 in die Amerikaanse dollar, R18.69 in die euro en R21.91 in die pond. Die prys van een bitcoin is $62,446.22. En daarmee volstaan ons met die nuusbulletins vir vandag. Die volgende bulletin op SFM volg morgenoggend om 7.
5: Musiek wat span. En ek sê hou my vast. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou

SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Ons is baie gedeeltelik sonnig. Begin op 11, draai by 18 grade Celsius. 9 verdubbel na 18 vir George met toenemende wolkbedekking. Knysna en Uniondale waar se geson skyn 7 op tot by maksimum van 20. Oudtshoorn ook waar se geson skyn 5:21. Albertina en Stilbaai begin op 6, draai by 20 grade Celsius met intervalle van wolke en sonskyn. Riversdal gedeeltelik sonnig 7:20 en Lastens Plate gedeeltelik sonnig begin op 12 draai by 20 grade Celsius.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy is my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.
0: Jou streekstasie SFM.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middagsport. Steven Fleming het na 17 jaar as hoofafrigter van die Chennai Super Kings bedank en sodoende 'n punt geplaas agter een van die suksesvolste afrigterstydperke in die geskiedenis van die Indiese Premier Liga. Tijdens saamstermijn het Chennai 5 IPL titels en 2 kampioenenliga T20 titels gewen, terwijl hy ook sy verbintenis met die Joburg Super Kings en Texas Super Kings concessies beëindig het. Die voormalige Nieu-Zeelandse kaptein het in 2008 as speler by die franchise aangesluit, voordat hy 'n jaar later hoofafrigter geword het. En die Super Kings gehelp het om 'n rekord van 12 IPL uitspeelrondes en 10 eindstryde te bereik. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het Jaco Williams, Woosie Moyo, Ruben van Heerden en Carlos Seydi gekies om hul toetsdebuut te maak wanneer die Springbokke Saterdag in Durban teen Wallis te staan kom. Die span kombineer vars talent met ervare spelers onder kaptein Pieter Steef de Tooy, terwyl andere Hugo Venter en Herschel Jankies onder die plaasvervangers is en verskeie senior spelers weens beserings nie in aanmerking kom nie. Erasmus sê die keuse weerspeel sy verbintenis om aan elke speler in die uitgebreide groep 'n geleentheid te bied, terwyl hy terselfdertyd 'n sterk span op die veld bring wat die uitdaging van 'n verbeterende Walliese span die hoof kan bied.
2: I think like last weekend there were some guys who got opportunities and the weekend before and the Barbarians and now including those guys, everybody that would have been in camp with us now for the last 7 weeks. I mean, a guy like Jaco, you know, Carlo, Vusi and probably Ruben are the new guys. So what we've seen from them in training sessions, you know, they definitely brought it to us and helping prepare the other guys for the test matches. We feel it's fair to give them opportunity here and we think they can step up and do the job for us against Wales.
1: En FIFA-president Gianni Infantino sê die organisasie sal oorweeg om die wêreldbeker na die toernooi in 2026 tot 64 spanne uit te brei, maar voeg by dat daar nog geen besluit hieroor geneem is nie. Infantino glo dat die uitgebreide kompetisie met 48 spanne die toernooi versterk het deur meer lande die kans te gee om te kwalifiseer en deel te neem met spanne van elke kontinent wat bemoedigende vertonings gelewer het. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, ons maak dit lekker.

gone. Philip Phillips, gone, gone, gone. No mess, Kien verjaardag, jy vandag nou, ek vir jou sê, baie, baie gelukkig, ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy het hierdie verjaardag met 'n paar bekendes en legendes, daar is actrice Didi Khan, acteur Michael Mando, dan is daar stemactrice Kerry Walgren, daar is die absolute legend acteur Cheech Marin, daar is Ken Jeong, dan het ons nog een legend, Patrick Stewart, daar is stemacteur Tom Kenny, en laaste maar definitief nie die minste nie, nog een absolute legende, Harrison Ford. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.

Hier is nou met Rapunzel, tyd vir jou laat na gedagte. Friedrich Nietzsche het gesê, we have art in order not to die of the truth.

Susan Zaits, Wait Jump Mates, En ja, tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike aand hê, asseblief, as jy op die pad is, ry veilig en dan tot môre. Groetnis.

0: Dewel Dippenaar, so kom ons vier die lewe en nie net die lewe nie, maar ook sommer al die klein dingetjies wat die lewe die moeite werd maak. In die eerste uur van ons maandag aan sport saamkeer, meer oor Suid-Korea se goue sonderdag, sinne wenstryd van tennis se lenige moker manne en dan ook Mark Marquez wen 10de keer op sy gunstelingbaan. Tussendeur net die beste in musiek, soos hierdie een van Energie.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Goeiemorgen Darren met In Jou Oë. Die son het gister baie helder op Suid-Koreaanse golf geskyn. 24-jarige Tom het by die buiteklip in Skotland die Skotse Ope met 2 houe gewen. En in die syde van Frankryk het die 25-jarige Herren haar tweede meidse titel binne 2 weke in die Amerikaanse LPGA reeks verower. Herren het Brooke Henderson van Canada op die eerste uitspeelpikkie een van vroue golfse meidse toernooie verslaan. En Kim, hy was 265 houe minus 17. Dis nou Tom, eerste in Skotland met Australiese Min Lee tweede met 265 minus 15. Gevolg deur Keita van Japan, Johnny van Amerika, Robert Skotland en Matthew England, wat allemaal saam derde was met 267 houe. Dis dan so minus 13. Casey het die beste van die Suid-Afrikaners gevaar en was saam 21ste met 273 houe. Dit is so minus 7.
1: Hou my vast, stever vast, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wacht, dit is kaal.
2: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SF

0: Yannick Sinne en Alexander Zwerwerf het gister al twee die bal met mag en mening in die eindstryd van die ikoniese Wimbledon toernooi gemoker, maar dit was Italiaaner wat uiteindelik die hardste fees gevier het. Sinne het sy grasbaan titel suksesvol verdedig toe hy sy Duitse teenstander in vier stelle met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4 geklop het en dit was sy 10de oorwinning op 'n streep teen Yannick en hy het die silverware met 'n kragtige voorhand hou beklink. Vierige afslaanwerke was dan in die orde van die dag. Sinne het 15 kushoue afgevier terwyl Zwerwerf in die kol met 17 kushoue was.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Weer eens baie welkom van my en Rico Harris, so pas by ons ingeskakel het, is ons maandag aan sport. Hulle noem die Spanjaard Mark Marquez nie om dowe neete die koning van sassenering nie, nadat hy die Ducati Lenovo die afgelope naweek se blitz ren saterdag gewen het, het hy dit gistermiddag ook met 'n 10de oorwinning in die Duitse MotoGP opgevolg. Hy is dan nou slegs 18 punte agter Martin Aprilia Racing, die voorloper op van jaar se puntelys, en die Japanse Yarai was gister tweede, gevolg deur sy spanmaat Raul Fernandez. Pedro was vierde, gevolg deur Martin met Ducati Lenovo sesde. Suid-Afrika se Brett Binde, Red Bull KTM, was 10de.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: 2 is beter as 1, Brendan Piper, Rigo Nieuwoud, altyd by my hou. Jy is ingeskakel op SFM met my en Rico Aries, hoop jy het 'n goeie maandag gehad. Dis ons maandag aan sport tot so voor 9. Hier is John Boucher.
1: Oudtshoorn 104.1.

SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM. Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: don't give it up.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Baie welkom, so pas ons in geskakel het. Joshua het al Olimpiese en wereldkampioenskap sukses gemaak. Gisteroggend was hy op sy stikke in Durban se strate. 29-jarige ster van Uganda het die 10 kilometer van die Absa Ranyo City Durban uitdaging in 'n spoggerige tyd van 27:19 minute voltooi. Kenia se Selim was tweede met sy tyd van 27:29 minute, terwyl Emmanuel van Uganda ook op die podium gestaan het danksy 'n tyd van 27:32 minute. Kabelo was die vinnigste Suid-Afrikaner en sy tyd van 28:06 minute was goed genoeg vir 'n 6de plek. Volgens Joshua was hy oorgehaal om sy stempel op die wedloop af te druk. Ek het op 'n meer aggressiewe benadering na die eerste 5 kilometer besluit, omdat ek gesien het dat die tempo nie baie hoog was nie en ek 'n vinnige wedloop wou hardloop, het hy gesê.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Afgelope naweek so 'n bietjie rondgedwaal daar op haar YouTube bladsy en gaan kyk na die regstreekse video's wat sy gelewer het. Rihanna Nel, my hele lyf. Dit was een van daardie hoendervel oomblikke toe duisende Engelse sokkerondersteuners die afgelope naweek in Miami en die VSA losgetrek het met Hey Jude, die Beatles se treffer liedjie. Dit was so kort nadat Jude en sy Engels span maats die halfeindstryd vanjaar se wêreldbeker toernooi gehaal het, toe die Franse skeidsregter Clement Saterdag aand in Miami die eindfluitjie geblaas het na 'n kwart eindstryd teen Noorwe. Het die uitgeputte spelers op hul knieën neergesak van vreugde nadat hulle die Noorweërse eers na bykomende tyd 122 minute met 2-1 kon uitskakel. Die Engelse ondersteuners het in die paviljoen gegil, gedans, mekaar omhels en toe met Hey Jude het hulle los getrek. So baie geluk ook daar aan hulle. En kom ons kyk gou na die semi-finaal spanne wat gaan kragte meet. Dit is dan Frankryk teen Spanje wat dan môre aand sal wees. En dan is dit Engeland en Argentinië ook die volgende aand. Dit sal wees woensdag aand om 9:00. Dit is dan die spanne wat mekaar gaan pak in die semi-finale wedstryde van die 2026 FIFA Wêreldbeker Sokker.
1: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SA

0: Dan ook hartseer nuus van die jong sokkerspeler Jaden Adams wat vir Bafana Bafana in die Wêreldbeker sokkertoernooi gespeel het. Hy is in die ouderdom van 25 dood en die oorsaak van sy sterfte is dan nog nie bekend gemaak nie. En Adams se dood kom net meer as 'n week nadat Bafana Bafana na Suid-Afrika teruggekeer het na die nasionale span vir die eerste keer in sy geskiedenis die uitklaprondes van die Wêreldbeker sokkertoernooi gehaal het. Suid-Afrika is egter deur Kanada in die ronde van 32 uitgeskakel. En dan sien ek ook dat die polisie het ook met 'n geregtelike doodsondersoek begin nadat die sokkerspeler die afgelope naweek dood aangetref is in 'n huis teen die hange van sy heuwel in Kaapstad.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Positive Energy Caribbean Sound Factory. Die Springbok vroue span het die afgelope naweek met 26-19 teen die VSA verloor om die reeks louere 1-1 te deel. Nou, hoewel die Suid-Afrikaners dan nie die uitklop hou kon plan die, is Swiss de Brein tevrede met die veggies wat sy spelers getoon het. Ons het nou nie ons beste rugby gespeel nie, maar ek is steeds in my skik met die vordering wat ons getoon het en ons was 1-3 weg van 'n gelykop uitslag in die eindstryd en ons het mooi terugbeklei. Volgens die Bokvroue se hoofafrigter sal daar egter na die vertoning by die afbreekpunte gekyk moet word en die tuisspan het hopeloos te veel strafskoppe afgestaan. Dalk het die ondersteunende spelers nie betyds opgedaag nie of dalk het dinge net reg vir die VSA uitgedraai en ons sal dit egter moet ontleed want dit het ons van waardevolle momentum beroof. Dit is 'n frustrasie, maar dit is iets wat ons kan regstel.
1: Jou streekstasie is FM

0: Dis Lia met Ek Like Jou, Arno Jordani, die ook na geluister met Ek Wil Eerder Weet As Wonder. Volgende het ek vir jou, Boy Loco, Slow Dancing.
1: 104.1 SF

0: Jaisi Krause met my godin. In hierdie uur fokus ons op plaaslike sportnuus. Koffie in die kroeg, hier is Gerdian Kemp.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Happy, hoop jy is ook Pharrell Williams. Die vlakkie in 17de laan was weer die middelpunt van opwinding toe die weeklikse vlakkie cricketwedstryde groot skares gelok het. Nou die sportbijeenkomst het dan so gewild geraak dat gemeenskapslede elke sondag in groot getalle opgedaag het om hul gunsteling spanne dan aan te moedig en die aksie langs die velde ook te geniet. Die hoogtepunt van die dag was die eindwedstryd tussen Nippon Warriors en Tornadoes. Die Tornadoes het dan die lood gewen, besluit om Nippon Warriors eerste te laat kolf en die span het 'n goeie vertoning gelewer en 'n totaal van 107 lopies het hulle aangeteken. Kaptein Derek Olifant het sy span van voor gelei met 'n waardevolle beurt van 25 lopies, terwyl Zandrey Corissus ook 'n belangrike bydrae van 24 lopies gemaak het. Albei kolvers het gehelp om 'n stewige grondslag vir hulle span se totaal te lê. Volledige storie kan jy kry op die Horingkoerant aanlyn.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: Karleen van Jaarsveld met Als is OK. Die suidwestelike distrikte se majorette en cheerleading vereniging het uitstekende sukses behaal by die nasionale kampioenskappe met spanne wat 'n reeks podiumposisies behaal het wat weer eens die streek se reputasie as een van Suid-Afrika se voorste majorette en cheerleading vestings verstewig het. En van indrukwekkende prestasies in die prestasie cheerleading afdelings tot presisie vertonings in die majorette kompetisies het SWD se atlete uitsonderlike talent, dissipline en toewyding tentoongestel en hy is toe teruggekeer met 'n indrukwekkende versameling medaljes en ook 'n trofees. Langlowen Gimnasium met die nasionale titel in die hoë pom dubbel spel kategorie verower, terwyl die SWD provinsiale span ook die eerste plek in die hoë pom dubbel spel behaal het. Sy kredaat het 'n sterk algehele prestasie in die Presidents B Liga afdeling gelewer en algeheel tweede geëindig in die gesogte uitdaag beker reeks. Saturnus Laerskool het een van die uitstaande vertonings van die kampioenskappe gelewer en die Presidents Liga uitdagings beker titel verower nadat hulle byna elke kategorie oor heers het. Span het dan die eerste plek behaal in Nuestad vlag vir hoogstaf subleier span vertoon en algehele klein oefening baie geluk aan die Oudtshoorn skole wat uitstekend gedoen het daar in Gauteng. Volgende jare gaan dit net beter en beter wees, nê?
1: 90.1 104.1 SFM.

in die grond. Die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom. En waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf? Op

Jy's nie langer 'n vreemdeling. Jy's nou iets binne my. Is my naam werd die saak.

Dit is ons stel, maar as die vir ons een ding kan wys, was ons nooit beskore gemaak dat ons baie sou kruis. So leen neer jou wapens en luister, dat ek in die lied vir jou skryf. Oh, ek wens ek kon veg vir jou.